Saint-Ouen, ni vidy fiainana miakatra, ny fianam-piarahamonina kisadasada, ny rivotra mitsoka, mafana mangatsika, mampisalebileby, mamono aminaina. Arak'izay, fampiatsara velatsihy, mitombona isan'ny fialonana, nitarika famonoana, fandravana fiainan'olona, mifamosavy, mifampikendry, mifampiandry. Maro amintsika mpifankaty no lasibatra ao anatin'ny olona eo. Tsy maharitra ihany koa fa malaky rava ny fitiavana ankehitriny. Tsy maharitra ny fitiavana malaky mitsiry, malaky miaraka fa malaky rodana. Toy ny trano miorina any ambony fasika dia malaky potika, malaky miongana, malaky rava. Vanim-potoana hafahafa izao vanim-potoana iainantsika izao. On dirait c'est le début de la fin. C'est la fin. Fiafaran'izao tontolo izao, fahozin'ny tenin'Andriamanitra. Firenena iady amin'ny firenena isy mosary, andreo siosio korotana, na ny vahoaka na renim-pitany filaminana maro ireny, sy ny loza maro isan-karazany maneran-tany. Fahozin'ny Tompo, tsy mbola ifarana akory fa fiandohany. Ce n'est qu'un début de la fin. Vanim-potoana Sodoma sy Gomora izao, tena hoe ara-nofo olo jiaby indrindra ny vola, ny sakafo, ny ambiansy. De verenako le FFF ireto telo reto ny mitoetra. Korotianina voalohany toko fa telo ambi folo, ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana fa ny fitiavana lehibe indrindra. De ozy le raha le mpanjaka ny maiziny, le saika namono anahy na saika namono anao iny. Any anay iny ka nahiteny eo lahy zao ny anay, fitiavatena de fanenjena fa fafinaretina ny bepaka fafiny indrindra. Sex, droga, alcool. Manjaka, manjaka be mihitsy ny resaka filana amin'izao rasy fotoana. Tsy apoizinao ny olona iaradi aminao, mikoty anao, makafy anao, hijoboka aminao, na endry na dala na mpivavaka anao. Manjaka ny fitiavana ara-nofo, fitiavaka rena, ny voninahitra, ny fitiavam-bola, ny fisehosehoana, mafy ah, mavita azy ah, vitako eo. Tondro tokana rahalahy, ranabavy tsy mahazo ao ah. Mitabetsy lany mamba, tsy tonga teto tany ianao raha tsy ny ray dada sy neninao. Ilaina foana ny namana sy ny sakaiza eny anivon'ny fiarahamonina. Fa ny rivotra mitsoka mihitsy ny manorodana sy mamotika atsika. Ary ankoatran'izay a, samy manana ny raha tompoiny aby ny olo, ary samy manana ny olona mitaiza azy aby, samy manana ny lohany aby, samy manana ny fisainany aby. Averen'ny ray mandeha hoe le faraparany, samy manana ny zavatra tompoiny, samy manana ny zavatra mitaiza azy na ny olona mitaiza azy, samy manana ny lohany, samy manana ny fisainany, samy manana ny filany.

manontany aho ahoana ny olana atrehanao raha misy biby roa ambin'ny folo tohizako ny fandarana. Mbola misy miaino ve tonton no mitialy lety e? Misy trou kafe malaky aloha an, ny anahy efa sarge tsara izy ato. Mipipa daholo zay manana olanao e. Tia ny alina mpiova amin'ny fiainanao, hampilamina soma tsara ianao sy ny vadinao sy ilay sakaizanao. Raha mivelatra tsara ny ara-toe-po ara-toe-tsaina indrindra ny ara-pananao. Ampidiron-tsehatra Andriamanitra andaminy. Ny fahatongavanao saina nge fa dingana voalohany a, alalanao ny tokony atao. Manan'olana ny olona rehetra, presque ny olona ankehitriny a dia manan'olana avokoa. Isika raha teo koa tsy malala ny zavatra ho avy. Maro amintsika ny amin'izao rasy fotoanao zao a ny voadona. Maro amintsika ho an'ny olona voatony. Nanenina e, leo a e, kivy a e, ketraka e, tsy te hinty intsony aho e, te hamono tena e. Vita nomba fa te hiteny aminao a, arao ny fandaharana fa mbola misy ny anao ianao. La fin d'une chose et le début d'une autre chose. Ao anatin'ny olana misy ny vaholana. Ny olona andairan'ny olana matetika dia misy bonheur lehibe mitsena azy fa izy ny tsy malala. Amin'ny tenin'Andriamanitra ny bokin'ny Jeremia manao hoe toy ny volany tany ao anatrehan'ny mpanefy azy ianao dia tefeny foana ianao. Plus me mafy ny olana atrehanao, misy zavatra milahibe ao aloha ao. Impiry any voatona, impiry any narary eninareo ngamba le nitopitaly farany tao fatiga iny. Tena hoe olona tsy dia matoritory amin'ny saina io. Fa rehefa valaka olombelona ako, na dia esan'Andriamanitra ampiasainy sady andairany, rehefa valaka dia tena valaka. Milololanitra tsy maintsy lena, manditany tsy maintsy lavaka. Dia lasa ihany tsika presque ny olona manan'olana daholo, na ny manana na ny tsy manana, na mimpandrarahana ny filoham-pirenena mivady, dia misy olanao tsy mampatory. Fa tsy natao akivy. Voambolana tena fampiasan'ny satana matetika hoe nanenina leo akivy aketraka, tsy te hiany intsony a, tsy te hitia ho toerintsika ty amin'ity alina itya. Fa n'Andriamanitra mbola manana lalana hitondrananao, ananganana anao, amenatra ny favalo, mamotika sy mamisavy, maniraka olona mihitsy na maniraka fanahy amin'ny alalan'ny filalaovana zavatra maro isan-karazany. Amin'ity alina ity anao intervention Andriamanitra. Zay ny hainy fa ny ain'Andriamanitra na ny ainy manitrana ny boka ankilemaina ny jambo, nanangana ny Lazara efa trandro efa maty mbola nitsangana. Ka ninoninona zavatra maty amin'ity alina ity? Ninoninona fakiviana hoe tsisy lalana intsony? Andriamanitra ibitsika ho an-tsainao fa manana lalana izy, ampitsanganana anao, ampandroso anao, fa tsy mifarana eo ny problemanao. Tsy izay zavatra miseho anio ny mamaritra ny hoavinao. Toero zany e, voambolana fampiasan'ny kely losin'ny kely saina zany hoe de rodana. Tsisy rodana zany ao, resy a, tsy misy resy zany ao an-tanina tsika. De mianatra miady, relevé d'un chaos, mitsangana de miazava. Toery velomin'ny fanantenana, asio teny foana ao anatinao. Satria ny teny anao hoe mety ny tropitaly a, ny tropitaly ianao, fa Andriamanitra ny tompony teny farany aminao. Ozy ny teny amin'ny bokiny oabolana rabalba ryanako a, ry mpiainonao amin'ny centre FM anaka, enoy ny teniko dia tombo ny andrainanao. Ka ninoninona olana, ninoninona famosaviana, ninoninona blocage, sabotage sy mibarazy, raha Andriamanitra ny mombanao, izy ny manana ny fotoanany mihitsy hoe eto anao resy, fa ampandreseny ianao amin'io. Eto mandalo olana, eto mitsoso, eto mitsirepirepy, fa ataovy anatin'ny sainao fa fomba fiasan'Andriamanitra ny fiainanao io. Fa ho goavana ny afarahanao, na dia anatin'ny lavaka ianao mitsoka atao foana ianao, na mpangataka amin'ny olona ianao, na fosafisain'ny olona ianao, na iliky ny olona ianao, na raran'olona zatonna fanafody mahery vaikany amin'ny toerana misy ianao, fa lehibe lavitra ny Andriamanitra amonjy ianao. Ataovy any anaty sainao zany amin'ity alina ity. Tsy maintsy roda antsika ny olana. Fantako fa manan'olana tsika, tsy maintsy fofan'ny olana,
miofamfana voazan'ny saina ozy l'écran hozyny koavana ao amin'ny sainylahy ozy izy mizatra tsara fa za mety pepony problème avance ne recule jamais va de l'avant ozy colonel faneva zay n'abandonne jamais never give up ava ce qui ne fait rien n'a rien ce qui risque gaine mitsangana de mandehana ozy ny tenin'andriamanitra mitombo hierany amin'ny lalana izy fa tsy mitombo hiera ao anaty problème ao nivoaka an'andriamanitra rehefa nandevozina efajato taona tany egypta efatra arivo taona lasa arakaraka ny nandevozana azy na boky nozatra azy arakaraka ianao le mifosa azy malasa lavitra azy ianao miandrandra farany volana ny anazy miditra san'andro la minute la seconde ny volany andriamanitra de manavaka ny manompo azy sy ny tsy manompo azy tianova fisainan'olona maro amin'ity ali le tia we are going to change your world change your mind mila manova fisainantsika fianaratsoa tsy maintsy mandroso madagasikara tsy maintsy mandroso ny mpifakaty tsy maintsy mivelona amin'ny fitifona ny fitiavana manarina fahotana maro raha ny fantatsika ny marina de ny manarina ny marina no manafaka atsika ripiray tandrazanamiko velomi ny afo ny fitiavana na misy problème io e la fin d'une chose et le début d'une autre chose ny fiafarana zatra anankiray de fiandohana zatra anankiray raha mafy senonao zany teny zany miletika ao anatinao de zany nizezika ao ambiazanao tsy maintsy miofy anao ekeko fa mijaly tsy maninina io fijaliana mivadika fifaliana tsy fisiana lasa tena fombiazana mandresy tsara ianao e misy karazan'olona rehefa tonga le problèma de me izy raha mbola zoko ny miaina fitaiko raha nanan'olona tsosa tsy maintsy fitaiko fa za koa tsy maintsy ampindrana koa ny raha iandroany natao lohany afa-tsy ho rambina natao iriny olona fa tsy aniry olona natao anome fa tsy angataka foana anisan'ny voambolana farany alako fa de mbola mangataka ihany tsy de tiako loatra tsony mangataka zay ny mahatonga anay mba mipetrapetraka ny ray fa hoana mainina izy tsy mangataka zany maro ozy ny vaza efa leony mangataka e tsy maintsy mbola olohany aho a aha tsy maintsy mbola anana be aho a zay nitahina tamin'ny kely tsy maintsy tahina amin'ny be a raha mbola mino a tsy maintsy tonga amin'le hauteur ametrahan'andriamanitra anahy tsy maintsy tonga amin'ny antom-pisiko ahy ah e tsy voahozina antra zany ianao tsy voahozina iaina anaty fanotrana foana anaty problèma foana tabataba foana fa misy taona ao anatin'ny fanginanao sy ny fisainanao rehefa niova ny sainao de tonga ho azy ny bonheur anao de rodina antsika amin'ny problème tsy olana mihitsy ny ara iaina amintsika san'andro ianao de ay sao ndray inona ndray sao ndray fa mi fotoana anankiray ohatra ny lasa souvenir hoe ah tsonga teto hoe raha tsy nandalo an'iny petita petit loiseau fesonny mahita olona manomboka mitraka ahako mahita olona manomboka velom-bolo a misy karazan'olona rehefa tsy izy hoe ny vola rehefa tsy madio rehefa jao de hisaraka oka aloha e mahita olona mpifakaty maro amin'ity alina ity a velombelona tsara tsy natao resy ianao tsy natao atory araka amina olana fona ianao hanao intervention anao andriamanitra zanany sasan'ny tanana ianao ka ndraiky tsy asia didy amin'ny fona ianao na firy kilometra ny fahotana vitanao ny anazy efa centaine de million de kilometra ny fahotana viko ny fahotana vitako fa ny fahotako nandalovany taty tsy tonga iantsony marina rabalyba fao anareo mpanota mba ibebaka de isaky ny miverina aminy a de miverina koa izy hoe anay ianao a arovako ianao a niza niza mamisavy ianao mibloke ianao manao sabotage ampitena ny lohanao ampanjavonina ny mombanao za mombanao jerevy fa zao ka mahazo antsika zao nefa voasoratra tany aloha tany amaky tenin'andriamanitra anankiray a fa io zatra mahazo antsika sy ianao io efa voasoratra de raha anaty olana atsika efa voasoratra koa ny vaaolana de lasa ihanytsika presque ny olona ankehitrino a de manana olana avokoa sika raha teo ihany koa any tsy malala ny ho afaka de voatapoka atsika e de manenina leo kivyketraka amin'ny villalana very fa na mbola velona sy ny sisa ao anatin'ny olana indrindra atsika ny vola tsy misy ny asa tsy misy ny fiainam-piarahamonina ny fiainam-pianakaviana amiko sadasada fampiatsara velatsy daholo ny akamaroan'ny olona niza n'izy io kiky ce soit dans le monde ianao mety miteny hoe spécial tsy spécial zany ianao
Maro ny olona amin'izao arivotra mitsoka romotra, tezitra kizitina, mivadika aby ny akamaroan'ny olona. Le natoko isanao, mamelaka anao, le pitra ao an-trano aminao, fanerasera aminao no mamiletaka anao. Lozana izay matoky olona hozy ny ten'Andriamanitra. De c'est la vie. Tsy misy malala ny zavatra ho avo aho. Ahoana moa ny alalantsika hoe avant 2026 tsy ho tsony le regime tao aloha? Raha iteny eto Madagasikara zany hoe nanjavona mihitsy ny orange fa ny ekipan'ny kapisaty indray nitondrantsika. Tsy misy nalalana izany fa efa voasoratra tao an-danitra hoe amin'izao ora, amin'izao daty, amin'izao fotoana rahapaliba dia hiovany regime ao Madagasikara, ary amin'izao ora, amin'izao daty dia hiovany raha io. Tsisy tompony fahefana. Andriamanitra ny fiandohana sy fiafarana. Andriamanitra mandahatra fa isika alahatra. Hatseto ihanina mitondra, hatreto tindray, hatseto tindray zano, hatreto mandalo olana, hatreto indray mba faly miravoravo. Ianao zany olona teneniko zany, avy aloha ny fotoana iresaka fa miova foana eo. Raha mbola velona ny finoana, velomina ny fanantenana, nitsangana ianao, miasa ianao, dia miova raha jiaby a. Fenomenal ianao ka izao ange ina le hoe izao ange tsisy malala ho ny zavatra hitranga mihitsy. 2026 atsoatsy hifarana ny volan'ny novambra ho avy tsy ho elan'ny desambra. Mbola nisy programma lay be zany hoe tena zao no ataon'ny ekipa ny anina andravaka ny fianaratsoa. Ray sekonda tonga dia manjavona aby raha jiaby, amboarina tonga dia milay be ny complexe ny fianaratsoa. Colesium sy rosy any alohany rapitso fa ny akoatran'izay le projet présidentiel efa nanjavina. Makaka ohatra anakiray moa iny tena hoe mivaingany, fa tsika koa tsy malala hoe zao ny tontondro any joany amin'ny herinandro. Vao hitako izy maly nitsangana na eno fa efa nodimandrony zany ny zavatra amin'iseho eto ambonin'ny tany. Fa miteny aminao hoe na ino kidono, na ino kitranga, na eratsy zao tontolo zao sy ny filano izy ny ten'Andriamanitra. Andriamanitra dia manavaka ny manompo azy sy ny tsy manompo azy. Ary na inona zava-mafaty ary iny olo iny tsy ho faty na amin'ny savy zato kilome mifototra ny toto tsy misy fa ny ataony miverina. Te ankahery anao aho, lehibe lavitra noho ny problema sy ny olana lalovanao le Andriamanitra manoana n'ity fandarany ity amin'izao retenenako izao. Kad izy lova Andriamanitra fitiavana. Raha nampandalovin'ny olana ny zanany roa arivo taona lasa dia nitondra vaaolana izy, ka le vaaolana mihitsy ny miditra an-tsehatra izy amin'izao hoe mino ve anao fa ny zavatra rehetra dia hainy mino atao ary ny vavaka manaova zavatra. Izy ny tompony teny farany. Toraka izany a, ohatraohatra izany zavatra changement tapaka, ohatrany hoe fiovana tapaka, azonao? Ohatr'izay koa ny zavatra miova ny fitiavanao. Niova be izy, tsy ohatra ny taloha intsony, adiny aby ny fomba fanao, ny tsy miara-misakafo aminay, indray mandeha isam-bolana ny ray aminy tany Antananarivo ny anatra. Dia ozy le mpiara-mianatra tamiko ny anatra cuisine tany Antananarivo a, il y a 15 ans sa 10 ans passé, 12 ans comme ça comme zaho izy izy zaky ny dimy volana vao miray mivadoka raha tsy zaho ny anambady olo loatra anao. Nalainy baraka mihitsy atao amin'ny ekôly langeza be fianarana, iza koa niaraka amin'ny olona be aloha ohatra anao. Ratsy aho afa tsy olona mitovy aminao mihitsy ny olona niaraka amiko. Isaky ny dimy volana hono izy a vao miray mivadana mandiana mody za mampimeo a. Ao ny sasany ovy izy raha tsy mahatolotolotra hono, raha tsy tonga dôla ny karame de tsy isy an'izany eo. Abon zany moa izy io, niova be izy tsy ohatra ny taloha intsony. Inona koa adino raha jiaby inona ny ena ohatra ny fenanitsa ozy izy ny fitiavany tsy velona tsy inona le tsy velona e ferany aby ozy izy niara-nofo na ny sakafo de elokapoka ihany hoanina rondro hoany a tsitsitsio roa alina io. Avy alao ndray raha amin'izay hitondra n'le roa alina mandeha metsena ohatra ina ngonin'ny charbon firikapokany amin'ny maraina sa menakely sa inona no hoaninareo, inona ny mine atoandro, inona ny mialina. Zay ny mafotsy folo ny neny ao an-trano io.
il faut être compréhensif dans la vie, mila fatranao ny tenanao dia efa tariko ny hafa so vanimpotoana zao tena tsisy dikany vola ka raha maray volana herinandro dia lany nitsosina manao avance be ny olana maro ny olona mifanomelamosina miaraka miditra ny trano fa samy manana ny sambrany zany a tsy hita amin'ny endrika aety ivelany zany fa maro ny tokantrano amin'izany tsy tia andalo divorce eny anivon'ny tribunal dia samy manana ny sambrany dia tsisy fafinintsony fa mpilongilongy raha mpivadiny teraka moa dia ny akizy sisa jerena raha laharana pavy ry ray aman-dreny loloavina tapiny loha be ny olana be ny olona ny rodana amin'ny alalan'ny fitiavana ity ankehitriny ary maro any tokantrano potika maro any tanora ny lasa saina mifoka midoroka miloka manaonao fatany zay sisa satria po olana foana ho an-tranoko data sineny be olana dia ny kala tsy maintsy mirolona fa nikipitsy asiana olona miodikodina letsy a miodina ratsy aby tampoka ratsy aby le monde sens fe world change people change but god not change sao tolo zao ny ova ny olombelona ny ova fandriamanitra tsy ny ova zay ny mba hitiavako azy io za tena tsy mahamenatra ntsony ny mitory tsy menatra ntsony ny teny hoe tsara andriamanitra ny olombelona manodidina afaka manadino a fa izy misaraka amiko ny tena olanako satria izy ny tompony teny farany izy ny mampitsangana ah mampiteny ah mame ah fahendrena fahalalàna fahazavatsaina faharetana fikirizana finonana fitiavam-bavaka fatahorana azy tsy matahotra problema tsy matahotra retina tsy matahotra tsifisiana tsy matahotra zay virus zay mbola ho avy zay rehefa miaraka amin'andriamanitra mahafinaritra izy miala amin'ny fiainako ny tena olana fianao andao ah za tsy olana tsy isy olana ozy le sipa tao anaty facebook tena manana olana ozy izy fa zao le manasi le tsy manasipa ozy izy mbola tsy koa zany le ny lozambady na maty fa tsy koa zany na ry ny olona ianao ozy izy na ianao rery tena mbola tsy koa zany fa ny tena olana ozy izy raha balba de zao le tsisy vola ha o mahafinaritra ahitandrahajavatra la vie continue tout n'est pas perdu toy foana ny fiainana fa rakaraka ny andeo andro soany fotoana tombony problema ny tolona atsika tao anaty olana mbola anatin'ny olana ihany iaratsange zao tontolo zao sy ny filany tsisy zavatra ilamina zany tsony fa isika ny fandamina ny fahaiza mandamina no entina mandresy te hiteny aminao fa mitombony isan'ny olona manao divorce nefa mitombony isan'ny olona manambady inake ny tenao anambadianao tsara be le miray aminy ny firaisana nge voavidim-bola e fa rehefa miraikitra ho ianao mora ny manao sini fa sarotra ny mamafa sini ah manandraha maloha e efa ataon'ny alahako rehefa mivadika le hoe tia de hoe tsy tia taloha izy je t'aime mivadika lahainy nanafisafo anao fa mety manehaka mamono anao indray le mifanohitra na le mivadika am'le hoe ty tsy tia ny olona am'izao a mifanafisafo mifanorokoroka amray taminao malala ny momba anao rehetrarehetra fa ray seconda mivadika akapoka ny am'nylohanao anao mivadika manka ala mitsangana fahavalo ary tena mamosavy ary mikendry ny amotika anao avy ereny re mandeha hoe zany teny zany mila fantatra ao zany eno tsarako ny olona mifanafisafo mety ny fanoroka mety ny ray taminao mahalala ny momba anao rehetrarehetra tena fantany ianao fa ray sekondy io a mivadika aminao manka ala mitsangana ho fahavalinao mamosavy anao ary mikendry ny amotika sy andravanao mba hompotena ny anaranao efa voalazany soratra masina aho a zany fa ho resako anao ty ity verse ty ity verse tenin'andriamanitra ty ny tena hoe ity ngamba ny tena tokony hoe loha hevitra n'ity fandarany ity raha nanontany ianao hoe inona ny taimandroany ianao sy ny olanao
fa ianao tsy malala ny ho avy fa andriamanitra ny malala ny ho avy ino ro voasiko ny zavatra rehetra efa lasa ny pasien larabalba fa any amin'ny fituranao a raha miaraka amiko ianao dia haiko manaova azy fa raha miaraka amin'ny olona ny olona nge ray segonda na manao ray segonda dia efa valinao e ino ilay hoe mivadika mamosavy mikendry ny amotika anao anrodana anao hamafa ny anaranao hoe vonoi ny anarako misy pira miteny hoe vonoi ny anarako salamo fa raika amby efapolo raha voadona any ianao dia marary misy tsabona amin'ny entim-parazana misy tsabonin'olona amin'ny alalan'ny masazy tsabona amin'ny alalan'ny fifaliana ny divertissement amin'ny fialamboly misy tsabona any amin'ny sisy atriany miaretsaina misy tsabona ny mpivavana ny tômobila rehefa voadona dia mampidirina garazy ny olombelona rehefa voadona dia mpidirina garazy na hôpitalina ny am-piangonana fa ny garazy finalina ny olombelona rehetra velona mihetsiketsika fa rehefa matiny anatin'ny kesika ny garazy finalina ny mahantrana ny mpanan-karenana mitondra fanjakana kiksesoa dans le monde ny afarantsika vovotanina namboaran'andriamanitra antsika tsy maintsy hiverina vovotanintsika ny garazy finalina ny olona rehetra na nanao ny tsara nanao ny ratsy dia anepasana misoran'andriamanitra raha mbola velontsika manaraka n'ity fandarany ity raha fantatrao ny marina dia ny marina anafaka anao tsy andeva dia izay le ny teneniko anao hoe tena ho fafahan'olona eto amin'ny tanyny velona ny anaranao salamo a mody mamangy anao izy rehefa marary nefa nesoeso anao hoe mbola tsy maty ihany ve anao mbola tsy potika ihany ve anao

tsy maintsy miezaka amin'izay tsika mahalala fa efa tena tongotra ny fotoana tsy apoizinao raha jiaby efa voasoratra ho problema mahazo anao io fa efa voasoratra koa ny vaholana tsy maintsy mandresy anao raha manaraka ny fandarana ianao e.

Ao anatin'ny tany andalam-pandrosoana anatin'ny tany firenena mahantra ohatran'izao a, dia ny olona tia resaka, tia mitsikitsiko mihitra amin'ny fiainan'olona ary tena manjaka ny fialonana, ny famosaviana indrindrindrindra. Tsy mifidy io na olona fotsy na mainty na lehibenao na PDG anao na any amin'ny directeur anao na any amin'ny andrim-panjakana ambony ihany, fa io a de missionn'ny satana ny rodana sy amotika an'izao tontolo izao. I satana tsy avy raha tsy andringana sy amono, fa ny lalany mazava kosa izao ny lalana sy fiainana ary famarinana. De ao anatin'ny ady mangotraka zay mahazo antsika, Andriamanitra tsy manadino antsika. E no tsarako le mission le nylazaiko teo a, hoe mety misy olona mirary anao faty mihitsy hamafa ny anaranao manoloana ny problema ary mikendry le bonheur des autres font le malheur des autres. Salamo faraika amby efapolo. Eno tsarako fitaraina n'lay ampahoriana ny olo tsy tia sy ny sakaiza mamadika. Eno tsara se manatsofinao kiaina.

Fa kitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Sambatra izay matsiaro a ny malahelo. Jehovah na Yahvé amonjy azy amin'ny andro fahoriana. Jehovah na Yahvé hitandrina azy sy hiaro azy tsy ho faty. Hatao ho sambatra ambonin'ny tany izy ary tsy mba hatolotra ao a amin'ny sitrapon'ny fahavalony. Jehovah na Yahvé anoana azy eo ambonin'ny farafara fitsaboana azy. Raha sendra marary zany dia Andriamanitra mihitsy no anoana anao. Ny fandrinany rehetra eo ampararihany dia ovanao. Lasa repo tapoka ianao le miditra hôpitaly, ianao le niditra karazany mitovy amiko, ianao le ao anatin'ny fijaliana. Dia le farafarany lasa temps de pausenao ananganany goavana anao. Dia toy izany any any fahaefatra. Hoy izao: Jehovah Yahvé mamindra fo amiko, tsy trano ny fanahiko fa efa nanota taminao a. Ny favaliko maniry amba ho simba ka manao hoe raha oviana no faty izy ka ho very ny anarany. Tanao misy olona zay any maniry anao ho faty anao, ho very ny anaranao, ho potika ny orinasanao. Fa ty fandarana ity teny hoe hitsangany anao, ho rodana sy potika any amin'ny faladianao. Ny favaly mandrodana mamisavy mitondra anao hoe tseroa amin'ny tenanao. Dia toy izako ihany, ary raha avy mamangy izy dia miteny zava-poana. Mody mamangy anao zany izy, zavatra hafa zany anaty lohany ao. Ny fony mamorona mamory faratsiana ho an'ny tenany. Mivoaka ny velany izy ka milazalaza. Tena hoe mody mamangy anao izy, mody malahelo izy, fa mivao mivoaka misaraka aminao izy, mbola tsy vita ihany. Alao monjy olo lava ndray a, inona ndray manaraka ao e? Te hiteny aminao amin'ity alina ity, ninona problema lalovanao, ninona monde famisavinana anazo anao, manakirotana ny fiarahanareo mitsama ny tokantranonao, any amin'ny eleanao, amin'ny existansinao, te hamono anao, te hiefasy ny anaranao eto amin'ny tany velona. Andriamanitra velona nanao intervention amin'ity alina ity. Mandefa ny anjelany amin'ny rivotra izy a, ozy ny bokyny Hebreo, ary manova ny mpanompony lelana afo. Ho menatra ny fahavalonao amin'ity volana ity. Meloha ny vola hidirana mois de décembre dia ho rodana izy hibaboka aminao, fa goavana ianao, fa izy ianao lehibe lavitra noho ny rano lalaovinao hoe ny Andriamanitra mitondra mitantana mivimbina mampitsangana. Taovy amenina fotsiny any aloha e, tsy maintsy rodana ho olana io e. Raha tsy fahazarana ozy izy a, ny boky anankiray zay tsy mandresy fahazarana. Raha ohatra olona ny teny foana ianao ohatra anah, misy tona mba anginany. Misy taona eto ambonin'ity micro aty ny tena miresaka, fa rehefa misy taona irery mibaby an'iny sako atao eran'ny fianaratsoa dia mandrery, fa tsy irery atomboko azafady. Oantsika ho anatin'ny olana ambony moraly, atao fianarana ny zavatra rehetra. La route est encore longue, mais ahoana lavitra ny lalana

La vie est une grande école, fianarana ny fiainana. Hozony boky ny salamo, na de lavo ary ah tsy mikarapoka fa izy no mitatana lay raitsy to lay goavana indrindra ny momba. Ino no atahorako anao? Andriamanitra miala amin'ny fiainako any atahorako satria izy malala amin'ny fiafarako. Matetika ihany koa nefa antsika rehefa ao anatin'ny olana mifankatia rehetrarehetra dia mifanalaparaka, malaky manolo. Amiko aloha tsy vaaolana fa mila mandinika, mieritrery vao mieux reculer pour mieux sauter. Mila mandinika tsara. Raha fantatra dia ny milonga hoe hanan'olana aminao io olona miara-dia aminao ho tsy nasianao sira, fa saingy tsy fantatsika ary antsika tsy mahalala ny zavatra io avy. Mahafinaritra anao, lasa ihanytsika aloha e. Mbola misy olona tsy matory ve aloha ao e? Maro amintsika mpifankatia no miaina ao anatin'ny aizina, mitady vaaolana etseroa velo tantara gauche droite. Indraindray ary dia fisain'olona indray ianao ho ataon'olona resaka ny anazy dia zany foana. Raha tamin'ny toeranao nge no mahazo anazy zakanao e, mba mifanoa tao tsy lavo ary ny entanjaray a mora zaka, mba maivamaivana. Fa tehiteny aminao hoe matetika tsika dia mivavaka sy mitalao amin'andriamanitra mba hifanena sy hahazo namana na vady endry, na iova izy na hazo asa, hazo fidiram-bola hafa, iova ny situation na ny trano, na mba tena hoe mba ohatr'izay azonao a. Tsisy maharatsy an'izany vavaka manova zavatra, fa ny akamaroantsika milomana ao anaty rano mangotraka tsika amin'ny akamaroantsika, tafiditra fa tsy afaka mihemitra. Ny fo koa moa adala, ary ny fo dia manana retina sarotra sitranina. Ny tia de gegy, lay olona tianao no tiavinao ny ekenao no lasa vesatra na sakana mibloke ny fiainanao sy ny hoavinao. Manamaizina tanteraka ny fiainanao, manakorotana ary tsy mampandeha amin'ny lonina zay raha jiaby ataonao. Zay ho averintsika kely zay time makely zay. Lay olona ny ekenao na nyloranao ny fonao ny tiavinao no lasa vesatra, lasa sakana mibloke ny fiainanao sy ny hoavinao. Manamaizina tanteraka mihitsy a ny mombanao rehetra, ary manakorotana tsy mampandeha amin'ny lonina ny nofinofinao sy ny eritreritrao. Fitiavana ny fiandohany fa fankalana ary famoizam-po ny fiafarana. Misy nge olona mavita mamono ny sipany mihitsy amin'izao a, mamono ny vadiny amin'ny endrika abibiana, maniraka olona misavy hamafa ny mombanao hoe mba ho lasa dala ianao, lasa gegy anary fitafy. Efa voalazan'ny boky salamo faraiky amby efapolo tao zay, hamafa ny anaranao. Mbola tsy maty fa izy, aloha andriamanitra maka ho avy vao mody a. Tany Fort Dauphin niasa fito taona tany ako, nanao DJ sady cuisinier no nanao guide touristique. Fiainana efa nylalovako zay teo amin'ny Fort Dauphin. Niasa tao amin'ny boîte panorama cuisinier ny stadium tamin'ny kapiteny fanevam-bola tany. De rehefa tonga ny extra dia manao cuisine, mampifaly olona, mitondrakizy, tsy haiko fiainana zany. Fa nahita lehilahy miandeha hanokatra ny tsenanay zay mifito arivo, mahita lehilahy avy any ary amin'ny lapan'ny tanàna Fort Dauphin hiakatra andeha ho aty amin'ny Florida, hiakatra ny tanam-bao any a, miboridana lehilahy mihaja, miboridana tsy misy slip. De ohatrany tsy ohatrany hoe nasian'olona izy. Vao nisy koa ngamba teny amin'ny stationnement Antsimo a, telo taona lasa zay, avy aty stationnement Antsimo ambany izy a, hiakatra any Anjoma miboridana, tsisy zay tsy nahita azy. Fomba fataon'ny olona zany rehefa tena alain'olona baraka, alain'ny satana baraka tsika. Nangalabadin'olona vesa nanina tsy fantatro, eo le namana mpamadika. Tanao le namana mpamadika eo, mety tena namanao io, matoky anao tsy misy olona hitokisana tsony ay ey. Hozony bokyny eklesiastika, ampidirao an-trano avokoa zao rehetrarehetra zao, fa hodiny tsy ho tianao ny olo tianao, ara-piatany fa fambaraka tsy azo fafany ianao.
moramora ihany. Misy olona anankiray ihany koa, lehilahy anankiray nanambady niteraka anankiroa, ny sarabady zareo nandalo divorce fa mbola vita n'le ramatoa, le zazakely any amin'ny ramatoa daholy a, le rangaha manampy foana fa vita ny ramatoa mihitsy maniraka ny avany, maniraka mihitsy a ny omby asana, ny omby raneny mandefa fanahy lelovina ny sary anyrana olona iary irevy isotro kafe haka ny tampindambanao handraraka zavatra mivaravaranao, mamafa ny anaranao ny fomba tsy takatry ny sainao. Ona ny fomba fiady amin'izay, mila vaholana. Ny tenin'Andriamanitra dia sabatra roa lela. Raha mbola manana tenin'Andriamanitra ianao, tsy rodana zany ianao. Fa na tsy hita maso le miady, Andriamanitra fitiavana, Kristy fitiavana, fitiavana dia lasa ny lolovina materiel. Iza namboatra ny tapakazo, iza namboatra ny rano, misy karazan'olona manandra manondraka rano mivaravaranao, mitondra ny sarinao apetraka ry amin'ny tsy mahay maka, maka ny rao tongotra anao, rao dianao, lelovina amin'ny kilometra système bluetooth ny mombanao. Zavatra tsy hita maso no reglena hita maso. Tsy fitiavana zany, tsy récupération zany, tsy restauration zany. Fa raha misy problème amin'ny fitiavana io, lay tompony fitiavana, mpanjakan'ny fitiavana antsonanao intervention. Tompo, tsy mendrikako, na de lavo ary tsy mikarapoka, fa ianao no mitatanahako. Ny fiafarana zatra anankiray nefa fiandohana zatra anankiray, tsy tsara izaho raha irery ka irery ankehitriny. Manan'olana ahako, kasio ahako, mivavaka ho an'ny olona tsy tia, mba hiverina isaina tsara, mba hiaro aho. Hain'Andriamanitra mamadika ny fahavalonao homeraminao. Fivavaka zany raha larana bavy, efa demodere le meo anay noho ny anina sazanay, ny olona rehetra mahay an'izay. Fa ny fomba fivavaka le zanak'Andriamanitra atao mihazo fijaliana, rehefa n'le fonina izy tsy nanosy naniny izy, fa nivavaka ho an'izay nandefinazy izy. Ka raha te hivaly maky ny hivaly mafy ny valinimbavaka ao, ivaovao ny fahavalinao, hahita fitio amin'Andriamanitra ao. Okanareo angina hozy fa za no amaly, rehefa Andriamanitra ny melo lalanao, tsy rodana zany ianao. Na inona zava-mafaty ianao, tsy hampaninanao zany. Marka 16:17-18 zao ny marika afantarana izay mino, ametra tanana marary dia ho sitrana marary. Na dia inona zava-mafaty, tsy hampaninana zany. Androka demini dia mivoaka ny demini. Fa eo amin'ny fotoana tsy ampoizinao efa vita tanteraka ny mombanao, raha toka mbola mino anao, hai ny manangana anao, manala baraka ny fahavalonao. Ka mity alina ty Andriamanitra te apetraka atsika hoe ozy ny teniny Tompo hoe tonga afa ty amiko nareo zay mavesatretana, ka tsy haiko inona le zatra loloavinao, babenao, mampisaisaina tsy mampahitatory anao, te hiditra ntsehatra ny goavana, hibaby hitrotro ny olanao. Fony mbola kely anao izy ny tenin'Andriamanitra, zany no mibaby sy mitrotro anao, izy no mitrotro anao ary mandra-panitra anao, dia mbola izy no mibaby anao. Ny vavaka rahalahy manova zavatra, mba sy fitenin'Andriamanitra amin'izay ao anatinao. Fa ny olona amin'izao nge tsy poizinao dia any ambany rangilahy ianao e. Tsisy mafy no zany Andriamanitra zany, misy ny Andriamanitra, ny Andriamanitra mpanjaka, mpanjaka. Ao anatina trano maizina anankiray a, raha andrehetana afikasika kely anankiray na labozi na brike, tonga dia hitany maizina. Ka raha mbola misy mazava ao anatinao, tsy maintsy miongana anatiny ambanin'ny faladianao, ny fahavalonao, hanamaizina amin'ny fiainanao. Ampidiro ary le azafany e. Mila mboarina kely eo amin'ny sainao a, dia milamina io ny fahaiza-mandamina no entina mamindry. Misy olona nge irana mihitsy hamotika anao, hamafa ny anaranao, hamotika ny orinasanao, andemaka anao amin'ny fanaovana azy. Fa te hiteny aminao a, lehibe lavitra noho ny préparationy ny final anao. Wow, sentiment zany, fa Andriamanitra no mampiresaka, tsisy fizaka zany eo e. Misy karazan'olona ihany koa ny tsy motsinanana, rehefa tratra ianao de fafaniko fafany tarenao, ka raha milalaody ianao tsy miverina tsony ny mombanao. Fa raha Andriamanitra ny mombanao, verina bogosy foana ianao e. Misy ny sasany any tany Fort Dauphin koa nainoko an'ity, anendasako sira ianao izy izy, ny dikan'izay a ny tsitany voamasinao mihitsy ny ataony aminao. De teiteny aminao a ny fiady aminazy, de tenin'Andriamanitra ihany. Un corps de neuf
kortianina voalohany toko fasivy zao ny tenenina, zay mbola tsy hitany masinao, zay mbola tsy reny sofinao, ary zay mbola tsy nidina atao am-ponao no ataon'andriamanitra ho an'izay ty azy. Mieritseritra ny vavalinao fa ho lasa daly ianao, ho potika ianao, ho rodana mihitsy ianao, fa andriamanitra mahay manova ny tantaram-piainanao. Ry fianaratsoa, ry mpiaino ny centre FM, ry Madagasikara malalako sy ry olona any ampitan-dranomasina, eo amin'le tsy hainao eo izy ny militra an-tsehatra hampandresy ianao, eo amin'ny fotoana efa kao ianao hainy mamadika ny kao ok, hainy mamadika ny crise ho surprise. Ohatrany hoe crise zao Madagasikara, fa minoa ianao programany io hanao surprise izy amin'ny Madagasikara. Hainy ihany koa mana mitransforme an'le obstacle, le olana tapika any aminao ho miracle izy fagagana aminao, izy le mampiresaka no anao an'izany any aminao. Zay nataony tany amin'ny taloha de azo nataony amin'ny androany, raha toa ka mino ianao. Fa ny mahery tsy mody tsy ela velona, ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zavatra rehetra masoanao. Milainga le mity e, fa manana fahavalo tsika, misy ny sorona maizina de misy ihany koa ny sorona ny mazava. Misy mpivady eto Fianaratsoa tena manalika azy le vehivavy, fa de tiany foana ary tsy mateny, mivoakalina izy de tonga koa izy rapidy tsy mateny raha lehilahy. Tsy haiko hoe ihina ngany io de ampiasain'izay raha matoa zay amin'ny alalan'ny fifandraisan-tanana, de tsy tompony tenanao ianao, botsina ny tananao amin'ny alalan'ny vola, vola mafane oy e amin'ny karitenareo, amin'ny karitenay, amin'ny karitenyolo jiaby misy an'izany. Fa rehefa sokafan'andriamanitra ny masim-pananao, hainao ny miala, hainao ny mitolona, hainao ny mandrava, hainao ny manangana hoe je suis fort. Ny andriamanitra andôliko inoko a de matanjaka noho ny volanao, matanjaka noho ny sampinao, matanjaka noho ny zavatra tompoinao. Ka iza ho any tompoinao e? Han, raha fandalovana ny tandraha ho maty aby tsika, fa didy vaovao no meny tsika de hifankatiavantsika. Maninona ny miaina anaty olana tsika? Misy anankiraha ihany koa izy tya Genesis 2:24, boky ny Genesy toko faharoa andinin'ny fefatra amin'ny roapolo, ary noho izany ozy izy de andao ny ray sy ny reniny fa ho nofo raha ihany. Isaky ny miray amin'ny olona tsy normaly ianao de lasa tsy normala ny fiainanao, tsy mandeha ny eferanao, lasa gegege ianao. Fa rehefa misy olona anankiray tena amin'le hoy zay, hoy jiaby ny fiainanao, ka anjaranao le safidy, masoanao ve le miaraka amin'io sa maratsy ianao? So de mbola kilalao sa le ho mandrakzay? L'homme propose, Dieu dispose. Misy olona efa miteraka dimy vao misaraka. Zay natonga an'Andriamanitra nanoratra ny salamo 8:80, vavaky ny trapahoriana raha nylozany sakaizany. Tanao, ny zavatra rehetra zay miseho eto ambonin'ny tany io na mbola ho avy efa voasoratra io. Mbola tsy amarana aloha, fa efa akaiky amarana de zao hoe presque ny olona amin'izao a tsy matoky tena intsony, tratry ny odifity mikarapidrapoka mihitsy. Le vaaolana ho a de ny fiarahna amin'Andriamanitra ihany a, de safidy io décision. Andriamanitra fitiavana, Kristy fitiavana, tsy azo fangaro zavatra hafa io resam-pitiavana io, fa mahalasa de gegy, mahalasa dala, mataraiky. Andriamanitra ne ny tompony teny farany, izy ny nampianatra atsika, izy ny mamboatra atsika matoy izao atsika, de izy manana lalana hitondranantsika. Na de lavo ary tsy mikarabokoa izy no mitatana, manoloana ny aretina, ny fijaliana, ny fahoriana, na de problema firy kilometra, na de hoe problema tena hoe iafaran'ny fahafatesana, eo amin'ny zavatra tsy vitanao eo indrindra izy a manavaka ny manompo azy sy ny tsy manompo azy, avahany ianao. Ny ny satana misy limity hatreto ny vitanao, fa raha mbola manompo ahy io, mbola misy azavana kely ao anatiny ao, eo ny fotoana hoe vita ny momba azy, teo namonjen'le goavana azy efa vita koa ny famonjena azy. Ka te hanampy anao Andriamanitra ny heriny avy indrindra amin'ity alina ity. Zao tontolo zao a eratsy, ary tena tsy ho fantatsika ny fiafarantsika.
fa rehefa izy ny miditra nytsehatra amin'ny fiainatsika dia mazavatsika mandrozitsika malala ny tokony atao malala onina ary manana concentration kokoa manana fifatoana amin'ny fiainantsika petite chose micron zefe zavatra kely vao miditra kely aminao nga izy dia miova ianao e tamin'ny zanany tety ambonin'ny tany a nisy vehivavy narary nitsihidranandritry ny roa mifolo taona naharary zany tena mivoaka raha foana ny tenany fa vao nakasoka ny akanjony fotsiny dia sitrany na ny akanjony fotsiny dia nangalany satana koa zay alaivo ny akanjony dia atero ary fa iny tonga dia vita momba azy tsy hinainininina mihitsy ange satana fa mpangalataka izy ametra tanana marary dia sitrana marary dia misy koa misy olona vao mandray ny tananao dia boka ny fiainanao satria izy a navadika andry navadika ny ho malédiction le bénédiction misy hoe olona mangy anao anampy anao mody miteny somafaly miankorazy anao tena amin'nylay be aminao fa ny anatin'ny lohany ao lohan'ny orana maimbo jereo vao any amin'ny orinasa anareo fa amin'ny rehetrarehetra zay iainantsika ny toeram-piasana dia misy an'io olona io dia anjaranao mamohan'la troisième hoe sokafo ny masim-panahko esprit de discernement dia ozy le namako anankiray madame ny irenany suisse zay hoe ahoana ozy izy a ny fomba nokafako anty mila mianatra zavatra be dabe fa rehefa andriamanitra ny melo lalana anao a andre melo lalana anao dia izy manazava dia ary izy ny miaro manolo-tsaina amin'ny alalan'ny fanahymasina raha iverenako a le fandarana dia zao a fantako fa naty olana tsika rehefa nanomboka nanana concentration tsara mialohan'ny fandarana dia hoe na ny manana ny tsy manana ny mitondra fireneny na nytsika voaka entina dia misy enta mazefatra misafotofoto ary misy rivotra mitsoka mampifamaly mampihana ny fankatiavantsika fa te iteny amintsika andriamanitra ampitiroapo ao izy fa zay matioapo ny mahita azy dia velona foana na dia anaty olana mitsangana na dia anatin'ny fahalemena ok atreo ny fandarana androany zay ny azoko nomenanao indray a isaorako andriamanitra nampiteny ah isaorako nyfanahymasina mibitsika mitondra an'izany teny zany mino aho fa mbola te iteny ianao hoe toy izy raha misy bipa dimampolo eo toy izy atsika mifandarana tsy manina ary ataontsika bipa telo fotsiny any amin'ny 03410 565 63 eo ihany koa ny airtel madagasikara 033 13 861 70 032 03 987 61 mahita olona ho kasian'andriamanitra maro amin'ny ti alina ity a indrindra le mpanota rehetra mitovy amiko foay midanadana ny fotsika hidirany a fa rehefa miditra izy esory ny entamazevatra sokafa ny masom-pananao ary ny fanany nitsy no atsofony eo aminao manonona ny tsara indrindra anao maiza miaina ao anaty problema fomba entin'andriamanitra nyfenantsika ny olana zay lalovantsika aza mety resy velomi ny fanantenana akary ny finoana araha hoezaka mba miasaha koa e mety mba laizy ianao tao anatin'ny fiarantsika efa maromaronareo a ny tafiditra ato a lazo aloha maromaronareo zany a mbola misy miainy ve alohaloha andefa lamozika kely tsika isaintisainty kely a dia zah koa isainty kely dia amaky ny mesazinao arehefa avy eo mbola tsisy matory eo e engany hitondra fifankatiavana ho an'ny mpianakavy ho an'ny mpisipa ho an'ny vady ho an'ny mpiraitandrazana amintsika ny fandarana zay nataontsika androany isy hitondra impact positif ho an'ny tany a sy ny fanjakana matoa misy ny olana dia tsy maintsy misy ny vaaolana raha misy koa ny olana ny adiady dia natao iny a ampiarina atsika ampiorina atsika mba hifankatia tsy maintsy misy ny ady e atanina atsika mahereza matanjaha dia mitsangana dia miazavaa

0: Seigneur. Tu vas accomplir.
1: Ok, c'est un gamin qui fait un drone de roi, il y a un homme qui a mis un homme qui a mis un homme qui a mis un homme qui a mis un homme qui a mis un homme qui a mis un homme fa rehefa matanjaka anao a ianao indray no atao ankaheriny hafa. Message anankiray avy any amin'ny 512 15. Bonsoir tontombaly, mba andefa soira fiderana n'ilay koavanao moa e, ny aitia amin'ny parka ihany, mankasitraka indrindra. Avy any amin'ny 443 84, mahafinaritra tontombaly ba, ny olana anay mivady ato dia tsy mahavita trosan'olona ny vola kely a, zay mba azonay dia tsy hitahita dia lany, nefa tsy mba misy zavatra azo atao ao an-tokantrano. Ma aza mitsahatra mivavaka, makato olontsaina mifanahy masina, dia andriamanitra nefa tsy manampy zay tsy manampy ny tenany, dia miketriketreha koa zavatra hafa koa e. Zany a fo azo le ireo anatinao fa misy zavatra matory ao. Avy any amin'ny 417 32, salut namako Jean-Pierre ihany. Ny vitsy mikitra ny irery fa matoa ny olona iray avoan'ny mosavy dia izy ihany koa mitazona azo ratsy, fa ny fitodiana sy manakaiky an'Andriamanitra kosa no lakilehan'ny fiainana. Makasitraka namako. Kopakopa tanana ho an'ny rapasy mianakavy ao alaka misy namboma ao a, manimanina anareo zay, ho an'ny mpitandry filaminana rehetra ihany koa, ny sécurité, ny mpiasalina, ny taximanina, rasana bary hôtely any amin'ny stationnement mba mivoatra. Ro namana manerana an'izao tontolo izao mbola manaraka ny fandarana, ianao nge olona mahafinaritra fa ny manodidina indraindray ny hafahafa, na ny fieritreretinao na misy zavatra tena hoe miraiky tapisaka, fa miova miova amin'ny toetsaina hoy izy ny tompo, dia efa lasa ny zavatra taloha fa any amin'ny hoavy no anontanianan'Andriamanitra. Avy any amin'ny 087 42, salut tonton, ny olo akra izao a, masika amin'ny olona miaraka amiko a, efa nanao dingana ny ray aman-dreninay a, ny tonga tia ny rahavavy ny mamany avy any Suisse, dia anao fety zareo, dia ny mamany a le mbo niteny taminy hoe mba ilazao aho, dia nefa izy a tsy niteny anah raha tsy efa hariva, nefa ny fety hariva zao, dia tsy nety nandeha satria ny rehetra au courant mialoha, nefa za tsy naharaka, dia niady anay roa fomba ny fakatia miady. Ohatrany hoe nify sy ny lela io rehefa ombavanao dia miady izy roa, nify sy ny lela, nefa io ihany io maolo antsika. Atolotra an'le namako Pierrette ihany koa zao fandarana zao sy ny lamozika, dia mahereza foana koa ianao a, 413 53, raha mbola afaka manampy azafady dia ampihinany Céline Dion, The Greatest Reward. Avy any amin'ny 691 54, Sandrove Tiary any a, irany mopikanina ampihaiky zay a, ampihinany Eljo Sarotro, dia merci. Avy any amin'ny 59, salama namanabalba, irany Teddy Swims, Let Me Love You, Marion Sara. Atolotra ho antsika rehetra ny avy ety afaneva isamy raha soa namana. Avy any amin'ny 127 15, irany Céline Dion, Mon Rêve de Toujours, merci 103 FM. Zay ny fandarana androany a, dia maiza miaina ho anatin'ny olana, tsy natao mpiemitra mitsangana foana, velomin'ny fanantenana kary ny finoana, dia miasa mandrakariva fa tsisy Andriamanitra manampy zay tsy manampy ny tenany zany. Akoatra ny fanananao a, akoatra n'ireo olona mitaizanao a, ny olona mikolokolonao amin'ny lafiny maro zay a, na ny mba mivoatra, na ny fomban-drazana, na ny am-piangonana sy ny sisa, Andriamanitra ny tompony teniny farany, fa mba jereo manokana ny tenanao. Zay mipetraka ianao dia mipetraka olana io, mandeha anao dia mandeha io, milamina dia milamina, fa iza mandamina no entina mandray sy salaminina ao anatinao. Vavaka ny andohan'ity fandarana ity, dia vavaka ny afarana. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotranao a, raha mbola nomenao tombonandro a, menao fahasalamana, fahavitrihana, miatrika ny mpanomponao rehetra manerana an'izao tontolo izao. Fantatrao fa enta mazevatra ny manodidina anay ary maizina ny zavatra rehetra. Ianao ny rehefa miteny hoe misy, misy dia misy, mino fa isy azavanao ahy rotsaka ho an'ny firenena ho anisa tokantrano isambatan'olona mitialyty engany hoeny aminay lalandava ny tananao esory aminay ny ratsy rehetra mba tsy hampahory anay izany fenoy ny mpangao anatinay sitrano ny rahatra anay apetrako ampelatananao ny ambany sisa rehetra ianao ny malala ny hafarahnay apetrao amin'ny toerana mety izay ianao ihany koa aniraka ny anjely ny mirivotra mibokiny ampireo hitondra fanafana ao an'ny madagasikara ao an'ny fianahoantsoa ampivelatra ny fiainam-piarahamoana mba hifankaty hifanampy ao anatiny fa samy hafahany mivavaka amin'nity alina ity mba hita fity aminao daholo ihany mpandra rehetra monina eto madagasikara ary hita vaaolana aingana anao ampanosonanay aniraka amin'ny fanahymasina ianao hipitsipitsika ho anytsiraray ny fiadiana rehetra izay voaforona melezana ny malagasy rehetra manerana an'izao tontolo izao dia tsisy ambinina amin'ny anaranao ary ny lela rehetra izay miady aminay dia resena lahatra miantso le mpiady maherinao amin'ity alina ity le anjely mikael hiditra nytsehatra nyrava sy amotika ny fahavalinay saint michel l'archange défendez nous le peuple malagasy dans le combat soyez notre secours contre la malice et les abuses du démon que dieu exerce sur lui son empire nous vous demandons en suppliant et vous prince de la milice céleste repoussez en enfer par la force divine satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes manonona ny tsara indrindra ho an'ny olona rehetra mba handresy araka amin'ny anjely mikael amin'ity alina ity a zay atory atory izay mbola hiasa dia hahita fiadanana aminao mivavaka tompo a ho an'izao andrompanjakana izao ahita fity aminao aoka ianao a andatsaka ny fanahinao an'ireo a mpiantsehitra politika mitady vaaolanao ao madagasikara indrindra ho anatin'izao a nyteteza mihita zao na ny mpitarikina izay taritina dia samy ahita fity aminao mivavaka ihany koa tompo ho an'ny manakaja ny begalona ny bevoninahitra ny sivilina rehetra tsy akanavaka ny miaramila ny polisy ny zandarma mipeny tansera reo olo tsy akanavaka rehetra manaraka amin'ny fandarana ahita fity aminao raha kofako ny rahanao masina ny fandresenay sy ny fiovanay ambarako fa tsara ity alina ity ary ho transformation restauration encore ahita fity aminao daholana izay malagasy rehetra eto mpamaranana tompo fantatrao any fampangana ao misy ao aminay ny falemenay andriamanitra ny fananganany sy ny fanasitranany anao mivavaka ho an'ny tany ho any rano ny rivotra ho an'ny afo ny zava-maniry ny voromanidina ny biby antanetsy any ambanin'ny tany ny renakibon'ny tany ny biby any ranomasina sy andranomaminy soroarikarenana abakabaka hita fity aminao aingany azo maraim-baovao zay raha petrako ampelantaninao sady ho herinandro a fitoeratongotray ny fahavalinay fahitsangana ianao ampijoronay amin'ny anaranao masina tompo no angatanan'izany a sotra raha eo halleloia amen atreo reny fandarana androany ankasitrana feninareo rehetra na ny mpanoana rehetra ny an-danitra nareo mpanosika ihany koa ao anaty fandarana sorana ny namana amin'ny fianakaviany manositosika amin'ny alalan'ny teny ny filazantsara ny evanjely misaotra amin'ireo sosikevitra maro izay narosonareo ahy hitondra fahazavana ao antsika rehetra hatreo re tompony androany a dia manonona ny tsara indrindrao anao mbola maromaro ny zavatra ho alahatrako amin'ity alina ity fa mino a ho an'izay mbola tsy matory dia tena hasoafiny tsara dia samoa tain'andriamanitra taolo

Lavitra asanarany kiafiny, tia tsy maintsy miteraso mankalasa sy maharony maisy neriny, satria mendrika azy ny fakasitrana sy ny falafaliny eto amin'ny tany.

0: poți să fana cristiana, când se manivercer.
1: Rudrudu, Panafana, Rudrudu, Panafana 2026. Rudrudu, Panafana 2026. Vavaka mai vaiți, în Franța, înzen. Fanastanana eno eo, fanafana lehibe, fanastanana lehibe, ary famonjena lehibe. Ny toerana dia manerana ny fifoazam-panahy kristianina rehetra.
0: Ny sabotsy ho avy zao manomboka amin'ny sivy ireo maraina, arahana fanafana lehibe
2: toy ny
0: ozina,
2: ny sazy,
0: areto,
2: pension,
0: valemeny,
2: mona simareny,
0: jamba,
2: abokany,
0: asmatiky,
2: diabetiky,
0: ireo aretina tsy hita panafody maro,
2: kosa,
0: rotam-piaina,
2: fotana tokantrano,
0: hita,
2: fahazaran-dratsy,
0: fisotoka, sinsiza, sinsisa, fanazavana fanampiny,
2: 034 80 212 50.
0: Vavaka sy ametatanana anao ny pastera apostoly azy hiposaka aminao ny fitahiny Jesosy.
2: Gava fa anao Jesosy.
1: Rodrodo Panafana, Rodrodo Panafana 2026. Rodrodo Panafana 2026. Vavaka mahery vaitra, teny Frantsa enjany. Fanasitranana eno eo, fanafana lehibe, fanasitranana lehibe, ary famonjena lehibe.
0: Isaky ny sabotsy manerana ny fifoazam-panahy kristianina amin'ny sivyro maraina.
1: Eo amin'ny tribinina mpivoatsena alaka misy nambomany mia sabotsy ho avy zao manomboka amin'ny sivyro maraina.
3: Isaratsika Jesosy a mbola afaitina andriamanitra tompony ary dia miarabantsika mpanaraka ny fandaharana fifoazavana kristianina miarabo ny teknisiana manokana. Voalohany indrindra araka sansenedisanay dia manerana ny fifoazavana kristianina rehetra ao anatin'ny rodrodrom-panafana 2026. Raha narahantsika ty tsy ireo tany amin'ny sampana vone ny tany asamba avy ny tany tsara fidi ny arahantsika efa ny arahantsika ty zy miteto amin'ny tombobe androany ntsika dia anaraka an'ireo toerana hafa ndray a zay vonjena fa ny zavatra tena lehibe loha av araka le tsengelina kely nandeha teny hoe any alaka misy lambomany dia misy an'le programme hoe rodrodom-panafana mitsangana araky zay vavy mahery tapany maraina ihany io fotoana io atrany amin'ny amin'nyray sasany ihany ny fotoana io a dia anasana antsika tetrako tsy akanavaka na izy no na izy ianao a dia misy fanafana lehibe a ho ataony tokoa hoeti ny olona manana mitady mirakla reny, olona mitady zanaka, olona mitady vady, olona mikotapiana, olona tratran'ireny vary maintso reny, olona tratran'ireny fahalemena raha iny ara faritra laka misy nomomainy dia nanaovan'andriamanitra fahagagana be dehibe mihitsy iny a isaroko tompo fa tsy miova zany fitiavan'andriamanitra laka misy nomboasiny manodidina zany a mandra-piavin' jesosy a eny raha hoalanitra ka noho izany dia zany mihitsy nane tanana ianao mankina manokana amin'izay programa ery amin'ny voatsena zavato eo ampivoatsena eo amin'ny tribuna no anatanterahana an'izany. Ao anatin'izay ny koa nefa dia aza dino a fa manerina ny fifoazam-panahy kristianina raha ohatra zao anao etsy amin'ny travo ny fifoazam-panahy kristianina amin'ny travo moa dia tonga eo amin'ny lasantsy anao misofena dia mandeha manavaratra lasantsy ny sofena eo amin'ny travo ny malaky dia malaky dia mitovika manavaratra dia avy dia mahita an'izay hoe plaque zay fifoazam-panahy kristianina miaraka amin'ny profety fidy malala dia ao no misy an'izay anasanatsika ety misy fitombavaka foana isaky ny atoandro sy ny atoandro tsy tapaka anasanatsiana areo a dia ao anatin'ny hery mihitsy anatin'ny hoe rodrodom-panafana zay mitondra fanafana raha ra fametratana zay programa lehibe zay anasanatsika retretra ihany koa izay a programa zay fa ny zavatra manerina fahazavana kristianina aloha anasanatsika ety ao anatin'ny hoe rodrodom-panafana 2026 a misy fanafana lehibe misy fanasitrana lehibe a ary ianao mihitsy manaraka n'ity fandarany ity no sainao anatin'izany a mba ho voninahitriny avantra raha makaty ambaty voretsiny ray zao tsia dia manasa anao manokana ao anatin'le programma hoe fiakohofana fanadiovana ny abokana zany hoe vavaka tena fanadiovana ny abokana mihitsy any izay atao zay anasana anao io programma raha dinina zao ny tamin'ny herinandro ambony raha ny tamin'ny herinandro ambony zay le tao anaty hoe fiakofanny eli zany hoe fandraisina valim-bavaka avy amin'andriamanitra dia nefa ny olona anankiray a matetika ny olona dia ohatran'izany mahazo valim-bavaka izy fa le habokana mbola ao aminy ndreny bokan'ny fifoana zigara bokan'ny fisotoka bokan'ireo karazana trosa bokan'ny valala-pandany zany hoe mandanindany volany tsitsisitsisitsikeny ohatra ny olona anankiray raha mitondra vola roa ala izy ny tsena de free period miatro mivoaka fibe ronjato dimanjatony de feno free period anaty harina de ny zavatra entiny ao rehefa aveo a varokapoka de tova kenakelina dimanjato a de mofogasy anakely de free period tonga any atramo tsisy ilanazy ny free period iny misy karazana valalam-pandany io zay de ohatra zay nataoko zay a ohatra zay nataoko zay fa tsy revo ny fiainanao fotsiny hoe mandray volonao zao 5 million androany mandray vola 5 million ao androany ohatra hoe afaka une semaine tsy misy tsonona de mifrey bisyndianana iasa ary tsy misy tsony nefa gaka ianao ny namanao ohatra ny afaka mandeha taxi efa te andeha taxi mandeha bus efa de nefa samy mitovy ny karama samy tsy mitady folova samy miaina amin'io karama 5 million de gaka ianao misy karazana valalam-pandany valalampisesitra amin'ny volanao anatin'ny tokantranonao ireny a ao anatin'izao fanadiovana ny abokana sao de misy vavaka lehibe ianao misy mitanisa alohan'ny delivrance de misy mitanisa alohan'ny ao anatin'le rodirodim-panafana de misy vavaka tarihan'ny profety a na rahatsika te zay tamin'ny farany teo iny vavaka faraparany ariva iny a vavaka nataon'ny profety zany de ao anaty ao alohan'ny rodirodim-panafana io de mivavaka aloha mivavaka tena mangataka fitahiny mangataka fitahintsy de rehefa feo amin'izay a arahana an'le rodirodim-panafana amin'ity ndray mitoraky ty zanytsika de mpampiakovina indray a hanadio ny abokana rehetra bokany trotso bokany fahatrana bokany tsy fahatanterahana boka misy abokana ny fiainanao de misy vavaka fanadio ianao ihany mahafantatra de aorinan'izay a miditra anatin'le delivrance rodirodim-panafana irahanao amin'ny tenako moa zay de mbatovoretsimoa ny asabotso avy zao fomba voninahitr'andriamanitra izy zany hoe mihiny tompo hitasisiray fa atsadino a fa ny tenin'andriamanitra tanytsy ao anatin'izao hoe rodirodim-panafana zao de hoe koa raha ny zanaka no manafaka anareo de ho afaka toy ianareo mba ho voninahitr'andriamanitra hoe za eto manentana antsika tany mafy zany tenin'andriamanitra zany ninina zavatra mety miantra aminao de tsy maintsy manafaka anao jesosy tsy maintsy manafaka anao jesosy ary amafisiko ndre mandehatoa manerana ny fifoazam-panahy kristiana izay rodirodim-panafana zay mba ho voninahitr'andriamanitra ndao rafiky mitritrindray le ansan lehibe a na nietsy ambala na nietsy laka misinambomoa na ny manerina ny fifoazam-panahytiana de elanelantsika ila fiderana kely fotsiny namba ery fa na de selenana elanelanina aloha mba elainantsika misy spesialy miracle atanatinsety moa any anaty any amin'ny programma ny alaky misombomany a de fampisehoan' jesosy mieriny mba tiako ahita miracle kory sy zao avy any a mba hitan'zany hoe fiavyakana to elanelantsikany ny reo mikarazana miracle zany a ampandisotsika amizay ny
1: eo amin'ny tribinna mpivoatsena alaka misy nambomany miasa botsoavy zao manomboka amin'ny sivy io raha maraina.

na potena alaka misy namboma miasa botso avao manoka amin'ny sivira maraina.

0: Fiți al tău gaz.
1: Fiți păzăvâna cristiană. Pense mă diversel.
2: Rudrutu, panafana. Rudrutu, panafana 2026. Rudrutu, panafana 2026. Vava ca mai ervaici. Teni França enzen. Fanastanana enu eu. Fanafana lebe. Fanastanana lebe. Ar famtena lebe. Ni toerana de manerana ny fifoazam-panahy kristianina rehetra.
1: Misy apotsy ho avyzao manomboka amin'ny sidy ireo maraina arahana fanafahana lehibe
3: toy ny
1: ozina
3: misazy
1: areto
3: pension
1: valemeny
3: mona simareny
1: jamba
3: abokany
1: asmatika
3: diabetika
1: ireo aretina tsindram-panafody maro
3: kosa
1: rotam-piaina
3: fotana tokantrano
1: hita
3: fahazaran-ratsy
1: fisitotoko sinsiza sinsisa fanazavana fanampina
3: 034 80 212 50.
1: Vavaka sy ametatanana anao ny pastera apôstôly azy hiposaka aminao ny fitahiny jesosy
3: gavafa anaoanao
2: jesosy rodrodo panafana rodrodo panafana 2026 rodrodo panafana 2026 vavaka mahery vaitra teny França enjany fanasitranana eno eo fanafana lehibe fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe
1: isaky ny sabotsy manerana ny fifoazam-panahy kristianina amin'ny sidy ireo maraina.
4: Ny teknisiany rendre regina ary finahitra ho antsoty ireny asadino a aty ambato foretsimo ao anatin'le rotoroto mpanafana dia misy programma anakoa hoe vavaka fiakofana manditsy ny herinandro fanadiovana ny abokana isan'andro isan'andro isan'andro dia misy olona mivavaka ho anao ho anao ianao zany aza mety ire ho an'ny kristiana tsy ho an'ny kristiana rehetra fa ho an'ny olona rehetrarehetra ho an'ny zanak'andriamanitra rehetra ny zanak'andriamanitra dia tsika sinao io ho an'ny zanak'andriamanitra rehetra zany vavaka fiakofana atao isan'andro isan'andro zany dia misy olona maromaro mifandimbidimby manao an'izay vavaka zay mba hanadiovan'andriamanitra ny abokana amin'ny alalan'i jesosy kristy isan'andro ary ny asabotsy zao io a dia tsy hiaraka iakohaka ho atamantsika ny hery zay nataon'reoolonreo anatry ny herinano dia tsy koa mba hanatanteraka antsika mba izy fanadiovana abokana eo amin'ny fitenantsika reo karazana retina tsy hitra fanafody ireny hain' jesosy atao a ny manafaka an'izany ary eto a dia manasa antsika ihany koa ao anatin'izay rodorodo mpanafahana zay a dia ambaty firetsimo ihany koa io ihany koa dia manerina ny fifoazam-panakitianina izay rodorodo mpanafahana zany a iny eny atapinjiny ao mbambaty mbanymbany vatsy ny csbd a ambalakely ery aloan'ny croisement mparka aloakelyny croisement mparka zay zao voaveny androany voaveny zao zay androany ary apahidrano ambany atsinanny ny katôlika oatsika etsy amy ville ndray a de ery amy travaux ity zao a ny souvena ny travaux ty souvena mitobin-dasanto zany de mitodika manavaritra de avy de hitanao zay plaky zay a isan'azoko ny atoandro a de misy an'izay programma zay hoe a rodorodo mpanafana zay isaky ny atoandro de misy mivavaka de isaky maraina koa hoe fa za zany manadimbiny fa isaky maraina koa hoe de misy délivrance foana misy fanafana koa misy fametratana zay tantirandro zao a ny atoandro ihany koa anasanatsika ihany koa zany a ao anatiny zay akaiky anao hoe zay akaiky anao de efa anasanao a zay rehetra resiny lohany makitsika tenin'andriamanitra de eto a de raha soanao sady hoe a ao anatin'izao rodorodo mpanafana lehibe zao a fitao manafanahny olona ho an' jesosy mako zao zany hoe mampiseho ny herin' jesosy kristy atsony ianao a andray fanafahana andray fanasitranana andray fitaina za zao vao alohan'ny midira teto amin'ity fahitalavitsy dia misy tovilahy anakiray a zay voafatotra ny fisotrotoka voafatotra ny fitsangatsangana voafatotra ny zavatra rehetrarehetra mihitsy.

0: Tribune mpivoatsena alakamisy namboma miasa botsoa zao manomboka amin'ny 6:00 maraina.
1: Rodrodo Panafana 2026 vavaka mahery vaitra delivransa enjany fanasitranana eno eo fanafana lehibe fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe mitoerana dia
0: manerana ny fifoazam-panahy kristianina rehetra
2: isabotsy ho avyzao manomboka amin'ny 6:00 maraina arahana fanafahana lehibe
3: toy ny
2: ozina
3: misazy
2: areto
3: pension
2: valemeny
3: monasimareny
2: jamba
3: abokany
2: asmatika
3: diabetika
2: ireo aretina tsindram-panafody maro
3: kosa
2: rotam-piaina
3: fotana tokantrano
2: hita
3: fahazaran-dratsy
2: fisotoko sinsisa fanazavana fanampina
3: 034 80 212 50
2: vavaka sy ameta tanana anao ny pastera apôstôly azy a iposaka aminao ny fitahiny jesosy
3: gava fa hanaanao jesosy
1: rodrodo panafana 2026 vavaka mahery vaitra delivransa enjany fanasitranana eno eo fanafana lehibe fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe
2: isaky ny sabotsy manerana ny fifoazam-panahy kristianina amin'ny 6:00 maraina.
4: Isaorisika ny teknisiany reny vinatra manasitirerany fa ho atsika eto amin'ny faritra aty amin'ny faritra Tananarivo, aty amin'ny faritra Tananarivo dia azadiny fa eryam-bavahady tokana ery amin'ny hôpitaly Itôsy, zany hoe raha mandeha bus ianao de mandeha busin'ny hôpitaly Itôsy de tonga any am-bavahady tokana mihitsy ny vao miala, any amin'ny commune am-bavahady tokana, eo an-tokotanin'ny commune mihitsy ny miala. De rehefa miala ianao de manavaratra kely na afaka miantso anao numéro telefona hitanao mandehandeha to amin'ny fandaharina io de afaka miantso anao hoe aiza ho aiza moa le toerana de vo any anaty bus de efa mamiantso a de asainy misy mitsena mihitsy anao amin'ny am-bavahady tokana io amin'io commune io ery am-bavahady tokana zany afaka mandray anao mpaolonomanitra isanantsonandro arefa sabotsy any keo ny de misy fitombavaka manomboka amin'ny folo ao ny fitombavaka tsika ary antrany amin'io arime amin'ny 6:00 de efa misy fitombavaka mba akalazana an' jesosy de akalazatsi ny jesosy amin'izao fotoana zao mba hitondra famonjena fanahan'olona ho an' jesosy a izao hetsika lehibe atao amin'ny fifoazam-panahkitany zao raha tia tsirabe ndrainao a de marodita eo akaiky ny espace diadème ny misy ny fiangonana foazam-panahkitana avy de misy plaque be eo hoe fifoazam-panahy kristianina isaky ny amin'ny 20 atoandro de misy olona afaka mandray anao ka hatramin'ny amin'ny atoandro zany de misy olona afaka mandray anao ary azadiny any keofa rehefa sabotsy de misy fitombavaka ao manomboka ny fo ary ao anatin'zay retretra egny zay koa raha atia tsirabe anao zay ny tsirabe fa raha atia Moramanga de ery ambodradavidy any misy ny fiangonana foazam-panahy kristianina eo andefanylotsy misy tany malalaka zay eo misy tany matrodra avy de fô ery andefana eny ao de mahita plaky ngezabe koa eny hoe fifoazam-panahy kristianina miaraka amin'ny profety a fidy malala mivady fa ho atsika tia farafangana satria moa amangetia farafangana ny mpanompon'andriamanitra amin'ny sabotsy ho avy zao de anasana anao a ity fotoana lehibe ity a ery amikara misy ny fiangonana foazam-panahy kristianina ery amikara ndroplanina de asainy atsika tia farafangana tsy mantsiny zany ity zao mikara de alohany idirana mikara de izy avy atao fiandaranaty avy atoko fanandalanako anasaranao izay fotoana lehibe zay misy fehivavy manao kanjo mafikely fotsy a efa mijoro manao sary nofazobosoko kristiana dia avy de fantatro atosany le fifoazam-panahy kristiana misy vavako misy teny fransa misy fametratana iny misy mpanompon'andriamanitra marobe ao misy sokovavy ao a misy loholona ao a misy mpiandry ao a misy evanjelista ao a paster avy ty amin'ny fohibe sy ny conseil pastoral anotina zay anatanteraka an'izay fivavaka lehibe famangina any amin'ny faritra farafangalin'izay dia mba hofoninahitr'andriamanitra ho antsika ihany ko a tia mananjary dia amangety mananjary ihany ko ny ray aman-dreny reo ray aman-drenyny fiangonana dia afaka miantso amin'ny numéro deux ianao amin'ny fotoana satria moa mbola tsy voafetra aty amina hoe rofina reo ny amangy any a dia afaka miantso telefonana hoe rofina no hamangy ao alamo mananjary a ny mpanompon'andriamanitra vito mififoazam-panakisina dia afaka atongy ianao izay aloha no azokombaharetra satria milera mandeha de mandeha fa andaotsika hivavaka hivavaka atsika dia samy maka ny azy no raha ny taninareo izanao dia ny ambavady tokana iny akaiky ny kominy raha tia atsirabe zanao dia tia maridita eo akaiky ny espace dia dem raha tia moramanga zanao dia eo amin'ny mbotradavidy eopitaeorehefanlotsy arakaraky zay misy aminao hoe afaka manontany tinao amin'ny numéro ia mba hoetsika ifampahafantarany sy ifampahalalanany fiainana miaraka amin'i jesosy mbe hivavaka zay anataka tenin'andriamanitra jesosy misotronao zay ny fitiavana maiky lehibe ny famondrapinao mbola afaka hitondra ny afatra ndray a dia ampiteneny ny vavany mpanomponao tonga ianao jesosy nefa nyteny hoe mangataha dia omina mangataka teny velonavy aminao zay jesosy voninaritra tsotrony any sao jesosy hoe amen satritsika zao rehefa afaka fotoana fo izy afaka fotoana fo afaka roa amby roapolo andro dia hiatrika ny hiatrika ny eo amy roa amby roapolo andro sa dimy amby roapolo andro dia hiatrika ny pentecosta 2026 zay fotoana lehibe rotsahan'ny fanamasina ao anatina toeram-pivavana anankiray zany teo fotoana zany hoe fotoana ny pentecosta zany ary ny fanahany tompo a dia mitondra fanafahana mitondra fitahina ny fanahany tompo dia mampiaiky ny fanahy ao anatsika fa zanak'andriamanitra isika ary rehefa zanatsika dia mpandova dia io fanahany tompo io no mampafantatra atsika ny zavatra rehetra ary mampiseho ny heriny io ny fanahany tompo no mampiasa ny mpanompon'andriamanitra rehetrarehetra dia afaka mitondra tenin'andriamanitra mitondra fampahirezina ho an'ny olona ny teny zay ampitondrampitondraina amin'ny olona ny fanahany tompo koa no mampiasa ny olona mba hitondra fanafahana ho an'ny olona zay fametratanana delivrance atao amin'ny olona anankiray ary zay no mampatonga ny pentecosta hoe fandraisana ery ny fanamasina amin'ny pentecosta sika dia hitondra lohevitra anankiray hoe pentecosta 2026 mitsangana ry lehilahy mahery etsika lehibe ombany ega ny fanamasina io a ao anatin'izay dia efa mampiomana anao sady a fa izy fanafana goavana zany ao anatin'izay programma zay hoe mitsangana ry lehilahy mahery zay hoarahanao eto amin'ity fahitalavitry moa izay antsoavy lehibe a ho tanterana eo amin'ny tanana masina ambato voretsimo a no manatanterantsika an'izay hoe mitsangana ry lehilahy mahery zay amaky tenin'andriamanitra avy zany tsia atao amin'ny lioka atao amiko nyjevatsika ndiko tompo fadima de rena andiny faro ny folo dosy ny tenandriamanitra ary raha atao an-tanàna anakay jesosy indro misy le raha eniky ny abokany ary no nahita azy io dia nikohaka ka nytarina taminy hoe raha mety ianao dia mahay manadio ahy ary jesosy nijery azy sady nintsanytanany ka nao taminy hoe mety aho madiova ianao ary niaraka tamin'izay dia nadio ny habokany avy eriko ny mandeha ny tenin'andriamanitra ary raha atao an-tanàna ny soratra mandro be ny nahazo tanany jesosy ilay boka dia andinin'ny faharoambifolo ary raha atao an-tanàna anankiray jesosy indro nisy lehilahy eniky ny habokany ary no nahita azy io ary no nahita azy io dia niakohaka ka nitaraina tamin'ny hoe raha mety tompoko raha mety ianao dia mahay manadio ahy ary jesosy nijery azy ary jesosy nijery azy ko nisitra ny taniny dinanao hoe mety aho madiova ianao ary niaraka tamin'izay izy a dia nadio miapikany arak'izay programa lehibe atao amin'ny fifahazavana kitana zay hoe mivavaka fiakofana amandritran'ny ty herinandro ty an, de mikasika an'izay hoe fanadiovana ny abokana eo amin'ny olona anakiray. Misy mpanompon'andriamanitra maromaro be atao anatin'ny fifahazavana kitana, tonga eo anaty tongotry ny tompo mivavaka hoe zay rehetra olona tonga manafika an'izany fotoana zany mivavaka fanadiovana ny abokana zany de mba handray fahadiovana zay amin'ity Jesosy Kristy. Na inona na inona zany mety abokana eo amin'ny fiainanao, de ny tenin'andriamanitra de manindry tsara eto fa ny olona anakiray manampina an' Jesosy a ka mitaraina aminy de vonjeny Jesosy. Tety de misy lahy anakiray zay eniky miabokana, bokany trosa, bokany korotana tokantrano, bokany ditra ambaty tsaro, fa tsy le vehivavy lehilahy ihany maditra fa misy vehivavy maditra egny, bokany fahatrana, bokany problema, bokany reo karazana aty samy maro samy maro samy hafa reo. Tsisy zay tsy efa natao, mety aretina mihitsy anao, mety abokana hita vatana mihitsy, mety bokany tension e isaky mba misy zesta kely amin'ny sakafo de mihetsika ny tension, isaky ny misy dikely atao de mihetsika ny tension, isaky ny tsy ampy toromaso kely na de hoe tsasakaty de varina kely patory amin'ny valy de raha volasa amin'ny valy sasany tovy de efa mihetsika ny io rehetra reny to dia raha voatara kely ny sakafo na mihetsika ny tension. Mety olona voan'ny romantisma mihitsy anaro de mangorongorona daholo ny tenina ray manontolo, mararirary daholo toy ny vanivanitaolona rehetra, mararirary daholo ny vanitaolona ray manontolo. Habokana zany, habokana zany, afaka manadio an'izany Jesosy. Za zao vao nisokatra ty vavaka ty hoe fandiovana ny habokana zy, de za misy aretina tao anatin'ny kilo efa ela io, efa ela be io, fa io zany de tsy hoe marary anay fa mampisorena, fantatro hoe misy zavatra hafahafa ny anaty kilotrany, misy zavatra tsy normala anatin'ny tipoanao, de mitaraina amin'ny olona, misy mazoro anatiny, de mitaraina misy sazy famo, de mitaraina misy dokotera hitarainako daolo za ny afafa de aiza hoaiza, de natoriko an'le dokotera mo de etoeto de tetitety ratsy zany, ratsy zany, nanontaniko koa le mazoro te ratsy zany, mila tao rahabe mo de miteny no profety hoe mety hoe tanana ina fa olo fa mety tana de valineny any io, fa tao anatin'le hoe fandiovana ny abokany de taitra kely a tsy tokony hoheritra, tsy tokony hanimba ny saiky zany hoe inona ary ty zavatra atao anatin'ny saiky ty, inona ary atao anatin'ny dibo ty, inona ary ty zavatra mavisabisatra anatin'ny ty, fa vao ny vavaka vao nametra atao ny abokana rehetra anatin'ny kibo any de longotra ny anara Jesosy. Za eto ny teny fa za hitanao zao raha gaga angamba ianao hoe nahitany sarotely tamin'ny herinandro hoe arotra ny afafa na de ty hitanao na de ty na de ty aza na de mangamangana be, tena mangamangana be daholo reto tanako rehetrarehetrarehetra, mangana ny vatako, mangamangana hafahafa zany, fa nanomboka teo alina nyany de nandray fanasitaona, namoaka loto be debe tananao tany nefa fametra tany nandray mipoaka, na dio ny abokana, na dio ny abokana. Voninahitra ho an' Jesosy ka fotoanan'izao fotoana lehibe osy ny tenin'andriamanitra reny raha manatina azy ianao ka miteny amin'ny hoe raha mety anao Jesosy de mahay manadio ah, de anisan'ny tanany amintsika Jesosy de teny hoe mety aho madiova ianao. Tsy resaka aretina ihany na de resaka olana io na de io ary resaka tsy afatrosa io ianao, tsy afabela mihitsy ianao, de tsisy tsy efa nanao delivrance anao ny fiangonana rehetra mpanao delivrance, na profety io, na apôstôly io, na bisopy io, na mpiandry io, na mpanao delivrance zay fa olona tsisy zay tsy nametra tany na pastera karazana pastera bibi fa tsy mety hoafabely anao ao anatin'ity vavako ity, de mba asaiky anao de mba tiforetsiny manasanao amin'ny anaran'i Jesosy ah satria tiako hoafaky anao, tiako aza mieritreritra n'izay zavatra efa lasa fa ty vavaka ndray mipoaka ty no atrehtsika ty hoe mivavaka fiakofana fandiovana ny abokany. Misy lefa mivavaka anao mandritry ny herinandro handray valimbavaka fotsiny io hiteny aminao Jesosy amin'ny sabotsy zao iny mety aho madiova ianao, za miteny aminao fa ho fagagana lehibe eo amin'ny fiainanao zany. Zay ny am'izay ny tompo itazy zay afaka de anasana atsika moreny programa riny a lo tsika isentrokely ndray am'ity hira irahana amin'ny groupe ny profetia mba hoe tsika ifampahaizana.
2: Fifazavana kristiana, kanze maniversel.
1: Rodrodo Panafana, Rodrodo Panafana 2026. Rodrodo Panafana 2026. Vavaka mahery vaitra, teny Frantsa enjana. Fanasitranana eno eo, fanafana lehibe, fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe. Ny toerana dia manerana ny fifoazam-panahy kristianina rehetra.
2: Ny sabotsy ho avizao manomboka amin'ny sidiro maraina arahana fanafana lehibe
3: toy ny
2: ozina,
3: ny sazy,
2: areto,
3: pension,
2: valemena,
3: mona simareny,
2: jamba,
3: abokany,
2: asmatika,
3: diabetika,
2: ireo aretina tsy sidram-panafody maro,
3: tosa,
2: rotam-piaina,
3: fotana tokantrano,
2: hita,
3: fahazaran-dratsy,
2: fisotoaka, sy ny sisa sy ny sisa. Fanazavana fanampiny
3: 034 80 212 55.
2: Vavaka sy ametan-tanana anao ny pastera apôstôly azy hiposaka aminao ny fitahiny Jesosy.
3: Gava fa hanao Jesosy.
1: Rodrodo Panafana, Rodrodo Panafana 2026. Rodrodo Panafana 2026. Vavaka mahery vaitra, teny Frantsa enjana. Fanasitranana eno eo, fanafana lehibe, fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe.
2: Isaky ny sabotsy manerana ny fifoazam-panahy kristianina.

0: Panafana 2026 Rodrodo Panafana 2026 Vavaka Mahery Vaitra Delivrance Enjana Fanasitranana eno eo Fanafana lehibe Fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe ny toerana dia manerana ny fifoazam-panahy-kristianina rehetra
1: ny sabotsy ho avyzao manomboka amin'ny sidy ireo maraina arahana fanafahana lehibe
2: toy ny
1: ozina
2: ny sazy
1: areto
2: pension
1: valemeny
2: mona simareny
1: jamba
2: abokany
1: asmatika
2: diabetika
1: ireo aretina tsindra mpanafody maro
2: kosa
1: rotom-piaina
2: fotana tokantrano
1: hita
2: fahazaranratsy
1: fisitotoko sinysiza sinysisa fanazavana fanampina
2: 034 80 212 50
1: vavaka sy ametra tanana anao ny pastera apôstôly azy hiposaka aminao ny fitahiny jesosy
2: gava fa hanaanao jesosy
0: rodrodo panafana rodrodo panafana 2026 rodrodo panafana 2026 vavaka mahery vaitra delivrance enjana fanasitranana eno eo fanafana lehibe fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe
1: isaky ny sabotsy manerana ny fifoazam-panahy kristianina amin'ny sidy ireo maraina
3: isaorantsika ny teknisianna zay a voninahitra ho antsiitsirianika dia manasantsika manerina ny fifoazam-panahkristianina ko ny jengela leforeny dia rotoroto mpanafana manerana ny fifoazam-panahkristianina aza tiny ny programa antsika tselaka misy namboma eo amin'ny tribuna amin'ny tany malalakao hanao zava-dehibe eo amin'ny fiainanao jesosy hanao zavatra lehibe eo amin'ny fiainako jesosy iara ivavatsio sernoasy jesosy tao anatin'izay fotoana lehibe zay ary dia misy matoka jesosy malafo fa ho porofonao mreto olona mpanaraka fandaranyreto miteninao hoe koraha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo sa tompoko malalaka dia tenao ny teny sy rehetra manantona anao dia tsy ho lavina na ino inona mety zavatra endrika apaka anao etiny ny fiainany dia no misy tokony anatanteraka amin'ny programma anao hoe mety ianao hanadio ny apokana ka zany teny zany tompo dia ho ampiasainao anatin'ny fa vavaka fanafahana lehibe dia anao no efa manana olona sy asa ao anatin'izany teny zany voninahary sotolo ihany sorasos amen zay raha dia ametraka amin'ny finofinaritra manatray fitomatoo
0: fifoazavana kristianina kanzem aniversaire rodrodo panafana rodrodo panafana 2026 rodrodo panafana 2026 vavaka mahery vaitra delivrance enjana fanasitranana eno eo fanafana lehibe fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe ny toerana dia manerana ny fifoazam-panahy kristianina rehetra
1: ny sabotsy ho avyzao manomboka amin'ny sidy ireo maraina arahana fanafahana lehibe
2: toy ny
1: ozina
2: ny sazy
1: areto
2: pension
1: valemeny
2: mona simareny
1: jamba
2: abokany
1: asmatika
2: diabetika
1: ireo aretina tsindra mpanafody maro
2: kosa
1: rotom-piaina
2: fotana tokantrano
1: hita
2: fahazaranratsy
1: fisitotoko sinysiza sinysisa fanazavana fanampina
2: 034 80 212 50
1: vavaka sy ametra tanana anao ny pastera apôstôly azy hiposaka aminao ny fitahiny jesosy
2: gava fa hanaanao jesosy
0: rodrodo panafana rodrodo panafana 2026 rodrodo panafana 2026 vavaka mahery vaitra delivrance enjana fanasitranana eno eo fanafana lehibe fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe
1: isaky ny sabotsy manerana ny fifoazam-panahy kristianina

0: Mamay pona ihany koa ny fametahana azy an. Kaza miandriela, tonga vengana ny amin'ireo mpanjara mazatra anao.
1: Mahery efatra minitra ny mihainy ora maraina eto amin'ny trano fitenenanay. Manatitra ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy. Eny Kajy Libertos na Tontombalo no mamoandry anao eto amin'ny radio televiziona Sofia. Vita soa ny alina daholy. Lavalava ny alina iny angasana feninareo maro de maro maneratany ny ara-dia tamiko tao anatin'ny retro sy ny 100% love. Iny kosa petraka antsika ampelantanan'ny tompo an ity androndroany ity. Alahady fahafolo ny volana mey taona enina amby roapolo sy roa arivo. Ny voalohateny dia isaorana ilay avo Andriamanitra ny loavina tapiny loha na nome tombonandro na nome fahasalamana nome favitriana amin'izao ra sy fotoana aoka ny manampo finaina rehetra hitsaoka sy hidera nome voninahitra an'Andriamanitra. Tsary ty androany ty. Maiza misaotra sy mankasitraka nisy olona natory tamin'iny alina iny tsy niverina ntsony ny ainy ho anao zay mbola manampo finaina na marary na salama mbola afaka miteny mahity na maheno misaora azy. Miaraba mivoaka ny fianarantsovy any avaratra andrevana tsy moatsinana ny nosy. Miaraba mivoaka malagasy rehetra manerana Madagasikara. Miaraba reo namana rehetra manerana an'izao tontolo izao. Miondana sy mpakafian'ity sambo kelinay 103 FM 103 JTM. Lamozika fiderana nanomboako azy haka tenin'Andriamanitra fohitsika dia iridiridy any anatin'ny lamozika famomandry. Mety mbola patrouille anao any anaty magazay any anatin'ny fiara mikarakara sakafo. Tenena ara-pao ny tenanao tsara ty androany ty. Andao rangahy hidera aloha. Efa ela ihany koa mitsinaina hotsika n'ity mozika ny ve Brooklyn Tabernacle Choir Psalm 34 zany hoe salamo faefatra amin'ny telopolo izy ity natao hira. Atolotra ho an'ny tafiky ny lanitra maheno anay, mitarika anay, mivimbina anay, miaro anay, mamotika an'ny fahavalonay. Ao tsara daholo venareo an-danitra ao aloha e. Ampitiavana aveo anareo ao.

Salamo fahefatra amby telopolo inona ataony zareo era iny raha raisina any amin'ny fafito any de hoe ny anjelin'ny jehovah na ny anjelin'ny ave mitoby manodidina zay matahotra azy ka mamonjy azy tsara loatra izy iny ho anao zany teny zany ho ay zany ho atsika rehetra zany angamba tsy de aka tenyandriamanitra lava be tsika fa iny hira iny ihany hoe ny anjelin'ny jehovah na ny anjelin'ny ave mitobo manodidina zay matahotra azy ka mamonjy azy ny vavaka ry zareo a manova zavatra adalan'izay tsy mivavaka tsy omena tsiny ihany koa an'izay tsy mivavaka aloha fa raha fantatry ny marina dia ny marina ny manavaka anazy tsy ho andevy ilaina ny vola ilaina ny fifandraisana ilaina ny diplôma ilaina raha jiaby tsyzay tsy maharatsy an'izany fa zao fandalovana ny eto ambonin'ny tany na izana ianao tsaika iny aiza ny toerana misy anao ilaina ny vavaka tapoka ny zavatra rehetra ambany ambony ambony ambany ny fiainana amin'izao fotaona izao tsy misy olona malala ny zavatra hitranga rehefa avy eo ny amin'ny tolakandro na ny amin'ny herinandro any fa zao matahora an'andriamanitra ny fatahorana an'andriamanitra no fiandohan'ny fahendrena amin'ny zavatra rehetra ataonao matahora an'andriamanitra manaova ny tsara manaova ny soa manaova ny meva mitenena zavatra tsara fa rehefa milamina ny ao anatinao mandeha ho azy ho fiainanao eo na tsy misy misy foana io na anaty olana mivoaka foana eo ny amarana ko azy salamo fahefatra amin'ny telopolo tao anatin'iny hira iny a andiny ary amin'ny fafito ary de hoe ny anjelin'andriamanitra mihitsy ny tompo manodidina zay matahotra azy ka mamonjy azy tsary ty androany ity taina manokana ary anao maomby aza mandehana amin'izao herinao zao fa nygoavana momba anao de mba matahora azy fa izy no amonjy anao bonne journée bonne chance bon dimanche.

0: Efa nahenao fitaovana marika M-Top ve ianao? Marika fitaovana tsara indrindra, azo antoka, mafy ary mora vidy. Tongava mijery ireo karazana fitaovana marika M-Top ao amin'ny magazay voatokana M-Top. M-Top dia manana karazana fitaovana maro izay ilainao. Fitaovana kely sy lehibe, fitaovana mandeha batery, groupe électrogène, fitaovana fanaovana soudure, fitaovana fikarakarana fiarakodia ary fitaovana maro hafa ankoatran'ireo. M-Top dia amidy ao amin'ny magasin Baty Plus, enceinte Baty Plus, à Passambazaha, eo ampitan'ny Computer Store.
1: M-Top, faire la différence.

Mahery 7 minitra ny amin'ny an'ora sasany maraina eto amin'ny trano fitenenanay. Fa raiko message nao madame Goretti Morgan Luna, I'm not your toy. Ampitiavana be ity lamozika anankiray ity a. Voatolotra ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra, manao nainy tsy ho zavatra ihany koa mitandro ny fahasalamam-bahoaka rehetra.

Ye, misy mesazy anakiray antoko no any amin'ny fianakaviana ity mesazy ity. Any amin'ny 498-18. Salama anay vao mety sa ho afaka hivavaka any aho fa leo anay sy voahirana ny fandaminy ao. Resaka hira izy ty hoa mbola tsitrana hono izy de vao mainka tsy heno mihitsy mifehoako aty amin'ny centre FM nandefasanao an'ilay mesazy. Tsy maninona zany fa sentimentsika daholo zany hoe lasa cherinareo mihitsy ty FM ty a, matoa anareo a, mizatra mihitsy hoe ohatr'izay igny. Ok, fora ihany koa ny mesazy ny sisiany Mertel fandarana gasy milamina ny ty danda mangataka ny fampiara-peon'ny tsanga siliva andrianavalina fitiavana tsara rinda makasitraka be da be. Efa hitako mialany koa ny ekipa ny troisième mi-temps zokrasamy any ambadika any manonantsara indrindra ho an'ny zokrasamy tonga eto amin'ity maraindrainy ity a, hitondra ny kanto sy ny meva ihany koa.

Azatin fanemni legende de la musique. Satria ny mionzy me de fankalazana an'izay Bob Marley izay. Nefa androany mbola 10 de ny zanany no isongadina ao anatin'izay legende de la musique izay. Stéphane Marley izay no hitantara mikasika an'io Stéphane Marley zanak'i Bob Marley io zokira samy. Any miorana izay legende de la musique izay. Ny mozika ny Madame Goretti namaranako ny fiarana amin'ity maraindraina ity. Manonona ny tsara indrindra ho an'ny lekambana mpangatakireny tambomandrevo eny, ny ekipan'ny tambobery papatsonga ry zoky samary a, ny elema rehetra manerana an'izao tontolo izao a, dia irany Morgana Lunaty izy anisany mpanakanto anankiray ihany koa angalaky fotoana atao intégrale mihitsy tsara feo. Vehivavy mainty hoditra manana ny hatsarany, manana ny akantony a. Mbola ho ataontsika intégrale no Madame Goretti fa tena ao tsara. Io iranao nangatahnao io no amaranako ny fiarana amin'ity dia hanomezako fotoana manaraka indray rapitsy maraina any folo ro maraina. Ok ary Morgana Luna, I'm not your toy. Sakilalaonao any aho ty raha dikako amin'ny teny gasy eny zay. Dia ho tahian'Andriamanitra dolo de bon dimanche veloma vetivety.

0: fotoana ihany koa fametahana azy a. Ka za miandrela, tonga vengana ny amin'ireo mpanjara mazatra anao.
1: Je ne sais pas si tu as un peu de temps.
2: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
3: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratry, izay nafantarana ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fugue de barbarie, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny téminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada.
4: Ny toerana ahitana ny Biopela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
3: Contact 03415 816 04.
5: Anjara tsika eto Fianarantsoa indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakilena tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter apitan'ny station galana Pasambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande Int fotsiny original dia milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
4: Matsika eto Fianarantsoa sy ny manodidina indray izao, ny Ainana Curia Group dia manolotra ho anao formation mandritry ny telo andro, ny fahatelo ambin'ny folo, fa efatra ambin'ny folo ary ny fahadimy ambin'ny folo eo amin'izao. Ny fahatelo ambin'ny folo meno izy ny formation en soins du visage, ahatonga anao hahay ireo produit sy fikarakarana tokony atao rehetra amin'ny hoditra ao. Ny sarany 5,700 monja. Tarimariva izy ny formation en make-up, sarany 3,000 monja. Ny fahaefatra ambin'ny folo meno indray izy ny formation en extension cils sy ny cheveux, ary ny tapaniriva izy ny formation en épilation, ny sarany 7,000 monja isaky module. Ary ny fahadimy ambin'ny folo meno izy ny formation massage, massage facial, massage relaxant ary ny massage amincissant, ny sarany dia 4,500 monja. Aza misalasala fa mpampianatra efa zatra rano ny andrainao ary azo attestation ianao. Ny

0: Watsika tfenaratu smantitina. Salon du tourisme et de l'artisanat et tfenarantsua. Mfasivy amby folo, roapolo, raika amby roapolo jiona, enina amby roapolo sy roa arivo, manoloana ny lapan-tanàna, dimampolo amby zato restant hitanao ao, ahitanan'ireo toerana maro, azo tsidihan'ny mpizahatany, sy ny fahaiza-manaon'ireo mpanao asa tanana avy eto mahatsiatra ambony, sisy ny fihaonan'ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany rehetra eto an-toerana, miaraka amin'ireo agence de voyage lehibe, Escorte Serveur, Cross Country, Marathon du Vin ary Randonnée. Hay fianarabe andian'ny fahatelo, zay ionan'ny fahaiza-manao amin'ny fandrahoana sakafo, miaraka amin'ny alim-pandisana goavana, soirée du tourisme, zay atao ao amin'ny zoomatel, ny sabotsy roapolo jiona, manomboka amin'ny sivy oraly. Ho antsika mila fanazavana fanampiny dia antsoa avy hatrany ny larana 034-03-124-01-038-22-708-50-034-05-252-28. Isika rehetra hiara-pandrosony fizahan-tany sy ny asa tanana eto mahatsiatra ambony.
1: Lion, addition, na trésor island, il est fier de vivre béni instant kem. Even an anjanan la love, no? Ari vore armouza ni tapakil, ari tano enemje ou point de vente ni bet 261 rich. Mazu, samba chiji.
2: Akory aby re rayona! Ho asika eto fianarantsoa sy ny magnodidina! Ny haja groupe dia manolotra ho asika formation de base en diagnostic automobile sy moto ny 21, 22, 23 mai ho avy zao ao amin'ny salle région Adjoma. Ho asika mpikirakira fiara rehetra na mpanao garage, indrindra moa fa reo tompona fiara na chauffeur io aza de tena ilaina ny mahay diagnostic mba sao lany vola sao very fotoagna koa amin'ny fagnamboarana. Asoana koa gnareo mpianatry mécanique auto rehetra reo mba hianatra diagnostic. Toy zao ary ny programme ho an'ity formation de base en diagnostic automobile sy moto ity. Eto fianarantsoa. Ialaka misy raika amin'ny 20 sy zoma 20 mai, théorie, sabosy telo 20 mai, pratique, amena boky, vidéo guide, logiciel de base maimaimpoagna ny mpiofana rehetra, ny sara mpiofanana 180 000 ariary. Ny toerana eo amin'ny salle ny région Zoma, téléphone 038 65 740 00, 038 65 740 00, na ny 033 65 740 00, 033 65 740 00. Mivarotra appareil diaky ihany koa any agnay.
3: Bonisa dala be ni sivy sy ny folo mai hovidiana fa hanay asa manomboka amin'ny arivo ariary hatramin'ny dimy arivo ariary amin'ny totoamo irery ihany dia mahazo bonus credit zato isanjato. Ye, zato isanjato bonus azonao ampiasaina amin'ny antso na sms na mega mandritry ny efatra amby roapolo ory makany amin'ny asa.
1: Golden Lion addition na trésor island, il est fier que vous béni instant kem. Even an anjanan la love, no? Ari vore armouza ni tapakil, ari tano enemje ou point de vente ni bet 261 rich. Mazu, samba chiji.
4: Yana mbota ftumb kanaka sivi, no? Manatuna n magazin Inter Center pasambaza, ampita ni station galana, ou antika pandara, urnas, fikambana nana association na ultsut, adres tukana funa nyan mifafapua, no? Am ni fanamboara na kase manarakan tuetandu. Rambo la fanamboara na kase, izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e.
5: Pipe full for fondel, nous étions fous.
6: Miss Aigle, Miss Dauphin,
7: Miss Dino,
8: Miss Hippo,
9: Chimaroa.
10: Ouais, cette Miss Point quoi en fous.
11: Avec un homme qui l'a l'air de faire un
12: point. Des
13: 10 ans,
14: 10 points.
15: T'as un an fous, t'es dans la la.
16: 4-4 up, allez à ça, t'es vraiment.
17: Biscuit Ken, aventure en vie. Biscuit Ken, aventure en vie.
18: Mais regarde, Pipe for BDP.
19: Mbany mezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno notovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaza mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny trano ny mpianakavy hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hôtelin-jazakely akaiky anao. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
7: Smartphone azo alotsy kelikely ô!
8: Ato amin'izy ily, tsy voatery manambola be vao mahazo smartphone. Na Infinix, na Itel, na Philips, azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 7000 ariary isan-kerinandro ny vidiny. Nefa mbola mahazo 4 mega mandritry ny enim-bolana koa ianao. Ao amin'izy ily irery ihany no misy smartphone azo alotsy kelikely manomboka amin'ny 7000 isan-kerinandro. Miaraka amin'ny 4 mega zany e. Miantso avy hatrany laharana 0341 373 39 na manatony ireo shop Easy Lease ny mpiara-miasa amin'ny akaiky anao. Easy Lease, manamora la vie.

talady fahafolo ny volana mey taona enina amby roapolo sy roa arivo manolotra ny araba ho antsika rehetra zay tafaraka indray amin'ny radio sofia izao maraina izao. Manolotra fotoanana ho an'ny zandry balba na vita ny andidiny teto ny hiditra tany amin'ny valora maraina ka hatramin'izao maraina izao dia manasa antsika indray anaraka ny toy ny fandarana eto amin'ny 103 FM ny radio sofia. Afaka fifakadiny eo dia anaraka ny légende de la musique asika. Matetika rehefa volana mety ho zao dia Bob Marley no atao légende, fa ho anty kosa dia ny mpandimby ny prince no hiaraka amintsika zany ny zanaky ny mpanjaka. Stéphane Marley no safidy androany atao anatin'ny fandarana légende de la musique ho resahana rehefa vomony momba azy a izany a sy ny mandidiny. Any amin'ny fandarana ny manany zalady to zao moa tsika de manaraka ny kasany lanina any amin'ny sivy ora maraina izany de mitohy moa timbiasan'ny fandarana ny kantony fahiny avy eo. Ny maraina toujours rehefa mianatra lesona tamin'ny fampianarana ny radio dia rehefa nianatra momba ny radio sy ny fomba fanentanana dia mozika milamindamina hono izy ny mpampianatra nataovy maraindraina mazava loatra samy mety manana ny zavatra retriretiny sy zavatra mety manavesatra azy tao anatin'izay alo zay nyrehetra mety mbola misy atrika ady ihany koa androany de andao ary ataontsika milamindamina ny fanovona azy irahantsika amin'ny Nora Jones sy Ray Charles izy tia ivra tisy fantatra ny rehetra any koa balady anakiray zay tisy fantatra ohatra eo amin'ny telo minitra mahery kely efatra minitra eo ny faharetany ty vazo ity ifampiarabantsika zao maraina zao Ray Charles Nora Jones.

na Itel, na Philips, azonao aloha kelikely manomboka amin'ny 7 arivo ariary isan-kerinandro ny vidiny, nefa mbola mahazo 4 mega mandritry ny enim-bolana koa ianao. Ao amin'izy lirery ariany no misy smartphone azo aloha kelikely manomboka amin'ny 7 arivo isan-kerinandro, miaraka amin'ny 4 mega zany e. Miantso avy hatrany laharana 0341 373 39 na manatony ireo shop Easily sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky anao. Easily, manamora la vie.

0: Les gens de la musique, notre rendez-vous dominical sur la 103 FM tous les dimanches à partir de 7h30. Restez branchés.
1: Takatrana ny fifapatokisana hatramin'izay ka hatramin'izao mankasitraka indrindra antsika rehetra manaraka ny radio Sofia ihany koa amin'izao maraina izao. Ny radio Sofia 103 FM dia mifampizara amintsika foana ny tsara indrindra, ny mahafinaritra indrindra zay tena avy aty aminay hozaraina amintsika rehefa fotoana mba alakana sasatra toy izao, ny andro ny alahy toy izao ny teny hoteneniny eto. Iaraka amin'ny Stéphane Malay tsika fanambaratoa ny safidy, famaniana ny safidy zay a l'occasion na hoe noho ny fanamariana ny andro ny faraika ambin'ny folo mai raika amin'ny valopolo sy sivinjato sy arivo, raika ambin'ny folo mai enina amby roapolo sy roa arivo dia tsiarovana na lasana ny Bob Marley nodimandry ny fahenina amin'ny telopolo taona moa tany hôpitaly tany Miami no ny homamiadana nahazo azy. Isantaona dia tsy hoe makaleo akory mihaino Bob Marley, fisantaona de Bob Marley foana no hoentsika anatin'ny legende de ho fanomezam-boninahitra zany de ny prince araky n'izay sarteny netin'izay na hoe ny zanaky Bob Marley indray no hoentsika ato anatiny de tsy iza fa ny mpandimby Stéphane Marley. Maro mirahalahy moa izy ireo fa Stéphane Marley no safidy androany. Ny Stéphane Marley sy ny ataontsika ireo nandimby taty aoriana zany a raha tsetsaka fotsiny tsika hoe ny mbola nitazonana trany ny Wallers taty afara. Stéphane Marley zanaky Bob Marley zay isan'ny nanohy ny dia nanohy ary nandova ny zavatra napetraky ny rainy zany de Bob Marley. Taorina ny fahafatesan'ny Bob Marley ny Melody Makers de nanohy hatrany ny asany niaraka tamin'ny Ziggy Marley zay ala tête izy moa nitarika namoaka n'ilay vazo tony Wallablow tamin'ny roa amby valopolo teo koa n'ilay hoe Lying in Bed de ny Meet Here on a Rainy Day tamin'ny efatra amby valopolo sy sivinjato sy arivo, ny dimy amby valopolo sy sivinjato sy arivo ihany koa ny groupy de namoaka album voalohany Play the Game Right toy tao anatin'ilay album fahatelo le hoe Consensus Party dia ny anarana tamin'izay moa de noentina hoe Ziggy Marley and the Melody Makers zay Ziggy Marley raky nambara teo moa no nitarika azy. Androany a de Stéphane Marley tena ho asongadintsika tao anatin'ity

Kolaza prezy ny lohateny zay fahazo voalohany rahantsika tamin'ny Stephen Marley zay atoka anoko anatsika fotoana anoany atao anatin'ny légende de la musique ny 75 sy 77 ity zanaky babalay ity a mbola 7 taona de efa nanomboka ny karerany satria nanana groupy nitenentsika teo ambony Ziggy Marley and the Melody Makers niarana ny lalao tamin'ny zokobeny zany Ziggy Sharon Cedela zay zanaka Bob Marley moa zany a tamin'ny vadiny voalohany Rita Marley. Ny Melody Makers dia nanao enregistre maromaro araka ny nambara teo le hoe Children Pain in the Street zay soratany rainy any zay nanana 22 disque tsara be izy ireo a niarany asa tamin'ny UNICEF ihany koa ho an'ny fanohanana ny ankizy. Ny taona 80 sy 90 Stephen Marley a dia isan'ny nandray njara tao anatin'ilay sugapay niaraka tamin'ny Melody Makers. Stephen Marley sy Ziggy zany a nanana projet anankiray ary niakadre ny rainy tamin'izany mbola kely moa mazava loatra mbola teo foana Bob Marley a sy Angie Wallers nandritra nireo fampisehonana taony ohatra hoe ny concert One Love Peace tamin'ny 78 tany Kingston tany Jamaïque, ny Reagan Sans Place tamin'ny 75 zay natao tany Montego Bay ary ny fanamariana ny fahalevatena ny Zimbabwe tany Salisbury tany Rhodesia tamin'izany fotoandra moa tamin'ny 80 sy 90 zay isan'ny fandirin'ny Bob Marley ny andeha hoany dia tanteraka moa izay a etretro zay ndraiky amin'ny 80 sy 90 a nandritra ny fandevenana ny Bob Marley dia mbola namorona vazo anakiray I Freeze hira zay nanomezanireo voninahitra ny dadany a tamin'ny fahalasanany Old Soul sady ty ihany koa no album eponyme titre ny album eponyme zany na titre ny ty album zay maromaro amin'izy reto no hoenontsika androany Old Soul Stephen Marley

Oliverena antsika ny album Walt Solin rehefa avy eo a When in Rome tsany loha teny ny vazy ny raha antsika tamin'ny Stephen Marley, Jack Johnson, Bobby Ware ary Wolf Bros tao anatin'ny vazy iny. Ny producteur anao hoe reo isan'ny teknisiana niara-ny asa tamin'ny famoronana dia tsy adinoana fa misy ataontsika hoe tamin'ny 1999 fa namokatra sy namorona n'ilay album ilay Trano d'en Babylone zay tsy hoadinoana fa ity Trano d'en Babylone ity album remixé izy io a zay saika hirany Bob Marley avoka moa zany nanaovana reprise tao anatiny de fanomezana voninahitra ny mpakafita teoriana mba tsy ho de tena version old version loatra zay mony voambolana ampiasaina de niarany asa tamina artiste maromaro artiste zay mpanao hip hop a par RnB a tondre Lauryn Hill, Eric Abadou, niaraka tamin'ny Guru, Busta Rhymes, MC Light, Steven Tyler atao amin'ny groupe Aerosmith, Joy Perry, Chuck D, The Roots niarany asa de namoaka n'ilay single Turn the Lights on Low niarahany tamin'ny Lauryn Hill. De nisy karazana modernisation na fanatsarana ny mozika zay ny fampizarana moa tao anatin'izany fotoana zany. Mialatsino an'le miantso fa tsy haiko na mihaino radio na tsy mihaino radio fa tsy ho possible mihitsy sady iresaka eto amin'ny micro no andrayny appel fa raha ohatra ka mihaino radio de rehefa tapitra le fanazavana de afaka miantso zavady indrindra zaoko tapaka ny inspiration alaka vitsika aloha le mozika ary da ho ary.

Tsandam Babilona zay fampisehoana tany Jamaika eto amin'ny 2020 satria efa tsisy fangarony, tsisy mitapoka mihitsy fa teneny tsehatra nakana azy dia raha tsika makafy.

Ity va zo tsatsy damero tsikity a inona fa tonga tranvarany satria efa manakaikaiky ny pakiora de mbola nitsoana tao anatin'ny fampisehoana tany Jamaïcain tamin'ny mois de décembre 2022 ici mbola tao daholo izy mianadahavy moa tao anatin'ny melody makers tao de andrasantsika ny amin'ny valora maraina tsatsy dam miaraka amin'ny stefa malay eto amin'ny légende de la musique.

0: Les gens de la musique, notre rendez-vous dominical sur la 103 FM tous les dimanches à partir de 7h30. Restez branchés.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Bonisa dalabe ni sivy sy ny folome ovidiana fahanayasa manomboka amin'ny arivo ariary hatramin'ny dimy arivo ariary amin'ny toto amo irery ihany dia mahazo bonus credit 100%. Ye, 100%! Bonus azonao ampiasaina amin'ny antso na SMS na mega mandritry ny 24 makany amin'ny asa.
0: Les gens de la musique, notre rendez-vous dominical sur la 103 FM tous les dimanches à partir de 7h30. Restez branchés.
3: Mitohy hatrany fiarahana tao anatin'ny fandarana légende de la musique miaraka amin'ny Stefan Marley averina ihany moa fa rapitso raiky amby folo mai no atsiarovana ny daty nahalasana ny Bob Marley dia mamevona hetra azy androany isika amin'ny alalan'ny mozika zay lalaovany zanany dia manohy hatrany motsika zany a raha andresahana ilay ampahampitoana ny raha natao anatin'ny izy amiraha mianata avy de nanomboka karriere solo ndray a Stefan Marley satria rehefa amatona ny niaraka tamin'ny zigi sareo raha anabaviny zany a de nanapa-kevitra ny andeha solo namoaka n'ilay vazo Mind Control ny albuma moa Mind Control zay isan'ny vazo efa milahatra ho alefantsika rehefa aveo fa ity Mind Control ity nivoaka tamin'ny 2017 de misy ihany koa ny Mind Control Acoustique Revelation première partie The Road of Life tamin'ny 2011 de ny Revelation partie 2 Fruit of Life tamin'ny 1950 ireo alboma telo ireo alboma solo zay nazahoany ny Stefan Marley ny Grammy Awards zany album reggae zany a ary napitro anatin'ny tantara koa ndiatana ny zanaky ny mpanjaka ny reggae zany ny Mind Control zay nitimbiasin'ilay Hey Baby tateorina ny rahany tamin'ny Mostef izy io a Mostef moa zay matadia zay pira na ihany koa hoe Yasimbey no anarany amin'izao fotoana zao fa Mostef no anarany a nom de guerre ny tany aloha lisan'ny rapeur anankiray a pira ihany koa amerikana niarany asa tamin'ny Stefan Marley tao anatin'ny Hey Baby io zany tafiditra tany amin'ny 35e place ny Billboard tany Etats-Unis a niaraka tamin'ilay Revelation part 1 part 2 andesantsika teo Mind Control vantsika manaraka atao anatin'ny légende de la musique raha nominé Stefan Marley androany itya de fampisarantsika mazava loatra moa ny mendika sy ny tsara indrindra ho andy androany ity irahantsika amin'ny Stefan Marley.
4: Cent trois FM.

Zaino mind control ny raha tsika tamin'ny Stefa Marley voatonona teo moa ilay hey baby zay iarahany amin'ny Mostef Stefa Marley featuring Mostef dia hoalefa antsika izy ty aloha avy eo antsika miresaka tepikafa satria ny fotoana mandeha ihany a 45 minutes eo no faretany légende de la musique dia aleo alefa antsika ilay ny mozika Mostef Stefa Marley hey baby

0: Makasitra katsika retraretra nanaraka ny fandarana les gens de la musique teto eny fa na de misy any arany manao perturbation eny eny elanelany eny fa tsy maninny tsy voatery mozika revenao koa le izy zany tena marina de alaifa atsika arak'izay koa e tsy maninny hoan'ny Stefa Marley manokana ireo fianakaviambe ny Bob Marley de nipetraka tany Miami Beach tany Floride ary nanana trano sady misy studio enregistrement privé zany hoe tena ny fatoka tao anatin'ny mozika ireo ny zanaky ny zanany Joe Mercer Marley de musicien ihany koa efa namoaka EP na mini album Comfortable lohateny de nodemandry ny zanaky Stephane ny 7/20 décembre 20/20 sy arivo Ioan Marley zay raha ny vatana de tena mitovitovy tokoa amin'ny dadany ny nahafatesan'ny Joe Mercer Marley ity mariana ihany tsy zavatra hafa akory fa aretina hafa mihitsy any no nahafatesana zay isan'ny ataontsika hoe isan'ny sedra lehibe anankiray ho an'ny tantarany Stephane Marley zany tsy petraka elabe amin'izay teboka zay tsika efa tantara mampalely moa zany iny fa ny nilezaka ny Ioan Marley tsika fa ny hira zay hira misy an'ilay Burning Dawn zay ny dedieany
1: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 8:00
0: le Burning Dawn zay natolotra moa an'ny Joseph na ny rahalany Joe Mercer Marley zay nodimandy araka nambarantsika teo a de nisan'ny goodby izany koa 7/20/2020 no nydedikasena an'izay fahazo single zay ny zanaky Stephane Marley Mystic Marley de mpihira ihany koa namoaka le hoe Beat Down zay io no premier single ny voalohany ary navitahana clip ihany koa ny anina jiona 8/20 ny 7/20 décembre 20/20 ny zanakala ny ity zanakala ny Ziggy Marley Stephane Marley itya nodimandy araka nambara teo a zay tsy nahatsiaro tena mihitsy a tany amin'ny contain maimaidal tany Floride voalaza fa tratrana crise d'asthme satria misy rumeur be dabe ny mandeha fa tena zay ny version marina sepotra manana olana amin'ny taovam-pisefona izy a de déclaré moro maty moa zany izy tamin'ny 7/20 décembre moro naturel fa tsy araky ny resaka be mandeha momba azy zay no ifampizarana ho any androany makasitraka indrindra ho an'ny mpakavy mazava loatra zay nanaraka teto hatramin'ny farany de aorinan'ity doka fampafantarana zay iarahana amin'ny orange ity satria tsy afaka miodina ny orinasa raha tsy misy dokam-barotra de sitsika dokam-barotra iray alohan'ny tena anakatonantsika ny fandarana les gens de la musique androany zay nanokanantsika fotoana ny arahana tamin'ny zanaky Bob Marley de tsy iza fa Stephane Marley zany ho fanomezam-boninahitra moa ny rainy zay tsy aivina ara-pitsany koa ny nahalasanany.
2: Allô, allô, miantso foana? Ie, ao tsara 90, zato sy arivo ariary, mahavita miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao, sady maharitra, 7/20 ora feno tolotra.
3: Antsoy ny 444 étoile 90 na
2: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e, ao tsara 90. Za tsiry voriary antso adiny iray sasany
4: Orange eo anilanao
5: Les gens de la musique notre rendez-vous dominical sur la 103 FM tous les dimanches à partir de 7h30 restez branchés

0: Allô? Allô? Miantsou foana? Ie? Ah, tsara 90? Zato sy rivoria? Mahavita miantso? Mandritry ny adiny ray sasany be zao. Sady maharitra efatra amby roapolo ora feno tolosa.
1: Antsoy ny 444 étoile 90 na
0: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolosa. Ao tsara zany e! Ao tsara 90 zato sy rivoriary antso adiny ray sasany.
2: Orange eo anilanao.
3: Ny fikambanana mampelipepolo malagasy dia mitady chargé de diffusion iray hiasa ny afenarasoa, agent de diffusion iray hiasa toliara. Fepetra takiana ho an'ny chargé de diffusion fenarasoa, manana baka plus 3 amin'ny varotra na fitantanana na mitovitovy amin'izany, manana traika efa telo taona farafahakeliny. Faripahaizana manokana, mahay manatsara ny asa, mahay mandresy lahatra olona, mahay mitondra ekipa, mahay mandrindra ny asa sy ny fitantanan-draharaha. Tombony manokana ny fahafantarana ny faritra matsiatra ambony.
4: Fepetra takiana ho an'ny agent de diffusion antoliara. Manana bac plus 2 amin'ny faritra na fitantanana na mitovitovy amin'izany. Manana traika efa roa taona farafahakeliny. Faripahaizana manokana, mahafehy ny tontolon'ny faritra, mahay mandrindra ny fandraisan'olona, mahay mandamina asa.
3: Fepetra takiana ho an'ny mpiadana rehetra. Fahafehezana miserasera amin'ny tontolom-pivavahana iraisam-pinoana, fandraisana andraikitra, mavitrika, afaka iresahana amin'ny fotoana rehetra, mahafeno pak ofisy sy logiciel momba ny fitantanana.
4: Azonao jerena manontolo mombamomba ny tolotrasa amin'ny page Facebook FMPM tire fikambanana mampelipaipolo malagasy. Fifandraisana 034 98 851 61,
3: 034 50 988 66.
4: Daty farafandraisana ny antota taratasy 10 May 2022.
5: L'excellente matinée avec la Radio Sophia.

Latsaka minitra vitsiny amin'ny sivera maraina DJ Nato miangaliny rany leko ho an'izay matatidy any leko tantara amin'ny birzity dia misy mangataka an'ity rany onfi naraty a ho alefa anatiny gasy milamina dia aleo alefa antsika mialoha angasy milamina satria tsy de tena gadina gasy milamina loatra lesa alefa antsika mialoha angasy milamina raha sitra ireko fa mety efa eo ianao manaraka dia

0: al final. Tara le tfa tistik ana bona re tidika swalla baba klat.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Allô, allô, miantso fona, ye, ao tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tolosa.
3: Antsoy ny 444 étoile 90 na.
2: Manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolosa. Ao tsara zany e, ao tsara 90. Zat Siri Boriari, Antoine Del Rey Sassen.
4: Orange, Ewan Ilanao.
1: Une excellente matinée avec la Radio Sofia.

akatsitraka antsika rehetra mbola tafaraka amin'ny radio sofia amin'izao maraina ny andro alahady andro fahafolo ato anatin'ny volana mai zao makasitraka antsika rehetra dia manasy indray ranaraka ny fandarana kopatanana ho antsika rehetrarehetra makasitraka maneo fisaorana dia ny ety ampiatombona satria ampiatombohana satria fazotoana sy fahavitrihana avy any amintsika ny mampanjara ny fandarana dia makasitraka indrindra ilay zokolaza hita tena pasipotsy teny omaly a efa milahatra ao ny iranao zoko fa dia inao na vava akaiky ny vata fandraisam-peo anao manaraka ny iranao dia maka fiaza avokoa mba aza ho fafinaretana ary

0: Ny antsofona ie ao tsara 90 zato seriboria mahavita miantso mandritry ny adiny ray sasany be zao sady maharitra efatra amby roapolo ora feno tolosa
1: antsoy ny 444 étoile 90 na
0: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolosa ao tsara zany e ao tsara 90 zato seriboriary antso adiny ray sasany
2: orange eo anilanao

0: Arona lesy, maninona raha mba toizana any ambofo ty rehefa ty? Sady any lamy vaovao?
1: Inona le?
0: Nahazo matao sy vaovao ny zokiny lahy.
1: Kosy ve? Mandry zany le, afa aloha.
0: Sa hoana raha foty? Any an-trano ny izy? Any an-trano ny izy ka.
2: Izy ve?
1: Raha tsy de manahirana nalorona raha
2: loatra. Tsy maninona mihitsy ka, eto.
1: Raikitra zany e?
0: Okay.

Anatin izany fikir izany no hitondrako ny araba ho antsika rehetra tafaraka indray eto amin'ny radio Sofia 103 FM ho an'ity andro alahady. Alahady fahafolon'ny volana mey taona enina amby roapolo amby roa arivo ity. Ny fandarana kantony efa iny no miaraka amintsika eto a efa natomboka tany amin'ny folora sasany arana tamin'ny andra samy teo, dia ankasitrana fenainy koa sika rehetra zay mbola miara-diatra any, dia zozoa miaraka aminao eto indray a manoy izay fiarahana ato anatin'ny kantony fahiny izay. Mirarin'ny Jesosy ny tsara indrindra ho antsika rehetra, dia manasanao mbola anaraka ny hotoy ny fiarahana eto satria mbola maromaro ireo SMS anareo, ireo hirana angatahnareo a mbola tsy nandeha teo fa efa voalahatra atre izy. Dia mirarin'ny fialamboly mahafinaritra ho antsika rehetra, tsy andriana fa aleo tonga dia ny mozika nangatahnareo no intsika manoy izay fiarahana izay.

0: mandao rin isura sa narna biometrika. Isaw tuto naman ulit sa urawanaw.
1: Amniro me fulura.
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Je ne sais pas si tu as un peu de temps.
4: Kubaina beutchken, mapatanzak, mapatilsen, maasalam.
5: Mafantatra fa fandrongana sampamokatra lamba no manimba ny tontolo iainana, ny tanany larana faharoa nirantany, vokatry ny famokarana lamba betsaka, ratsy kalitao sy mora simba. Manampy anao hiaro ny tontolo iainana no misafidy mpiara-miasa azo antoka, amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy matesy, orinasa miaro ny tontolo iainana no misafidy io anamboatra ny akanjonao, satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao, dia miaro ny tontolo iainana. Ny Mon Étoile Confection dia mamokatra t-shirt, polo, casquette, maillot foot, basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe, vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra, matesy, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Manatona ny Mon Étoile akaiky anao, Mon Étoile Ambalapaiso, eo ampitan'ny Pharmacie Centrale du Sud, Mon Étoile Anjouma, ao amin'ny Galerie La Source Anjouma, tsena vaovao, eo amin'ny lalana Mahintso Anjouma, midina makany amin'ny stationnement, azonao atao intsony miresaka aminay amin'ny alalan'ny page Facebook, Mon Étoile Personnalisation et Confection, na intsony miantso vetrany laharana 0345-982-91 raha te hifandray aminay mivantana ianao. Mon Étoile, manao confection azo antoka, misafidy ny Mon Étoile satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako. Mon Étoile.

0: 4-4-4-4-4-4 Pip Foul Fofon Jay Nous étons foun
1: Miss Aigle
2: Miss Dauphin
3: Miss Dino
4: Miss Hippo
5: Sumaro Af
1: Ouai Cette Miss Point Quo am foun Avaka na vana kila la wane penaran Tiso en poete
0: Tiso wa
1: Ti point Da wana gna foun Tenda wila la
0: 4-4 up Are a sa te va maj
6: Biskiken Aventure avec Biskiken Aventure avec
0: Mera gam pi fofo PDP
7: Anoule te javata tsar Smampia la volantika Ni fanou Ni fa foul ni voulaname En nambro pou l'souarif Tou la kandu
8: Spectacle Gezabe
9: Spectacle
8: Libouta
7: Miara kamni
10: Di questa vita non so cosa
7: Nicolo Mori Bira vaini Ave an Itali
11: Rapros
7: Baba Simba si emimia
11: Kupaz
7: Vilgus
11: Fidlala Carmen, découverte
7: Les Italiens de Balakilunga
11: Si, surprise, haf Isfisarien a fan mise en a kouam niwa
7: Tuirana, manlouanan tan pouknou la vauvau Ralai vil Daniel, senoul ndoua Nipanouana, Associazione Progetto Valentina Italie
11: Association Averc en Luce.
7: Paris Passo, Italie.
11: Claude Metzger, si Georges Molina, France. Représenté par Madame Agnès.
7: Pierre Miasa, qualité. Précis sound.
12: Nimpox, tu as arrêté de me finir. Je suis un pox virus.
13: Ny fifindrany
12: Mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo eny fa na mampiasa kapoty azy ny fifampikasohan'ny hoditra fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka fifamihinana fifanoroana ary ny pititr'ory
13: fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary ireny bevoka mankany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona
12: Mifindra amin'ny biby mankany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimikaretina
13: Ny fisehon'ireo sorotraretina
12: Dimy, hatramin'iraika amby roapolo andro aorianany nahazahoana ny tsimikaretina dia mety hiseho ireto sorotraretina ireto
13: Miakatra ny maripana ary marary ny loha
12: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina
13: Reraka be
12: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanany, tongotra, aty vava Manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo
13: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra
12: Misy atody tarimo
13: Ho fisoroana ny M-Box
12: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy
13: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro amin'ny olona tsy fantatra amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy Miandry telo volana aoriany fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray
12: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana
13: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery
12: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique
13: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mievina
12: Manao ary fahavahorina rehefa mitoerana be olona Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana
13: Manantona tompahasalamanaingana raha misy tranga mampiay na miantso ny laharana 910 na 115
12: Andraikitra
13: Andraikitra ao
12: Andraikitsika ny amin'ny M-Box
14: Fiterima fianaratsoa manolotra ho anao Fetindreny mitapolaka miaraka amin'ny
15: Tarika Rossi Papampa Betoro miaraka amin'ny Tarika Rossi
14: Ialahady raiky amin'ny 30 Mei ao amin'ny Coliseum Ambatomena manomboka amin'ny 3 tolakandro misokatra amin'ny 4 maraina kosa ny vavahady
16: Ho antsika eto fianaratsoa tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOB Lamada Ny BOB Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrika izay nafantarana amin'ny BOB Lamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra Eo ihany koa ny nectar fugue de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOB Lamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisy tongava ary fa vonina ny andray anao ny BOB Lamada
17: Ny toerana ahitana ny BOB la dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Arribuxy
16: Contact 03415 816 04
2: Akuri abre rayuna. Você que tem finalizado o seu mantinha. Nihaja Group de Manuel Sawasiga. Formação de base em diagnóstico automóvel e moto. Ni 21, 22, 23, meu aviso. A Omnichal, região Azuma. Você que tira a fiara de reta. Napa no garage. Indi no meu farol tupo na fiara. Na choferi waja. Tete na ilaina no mahai diagnóstico. Basta o lan. Pula, sal. Ver o futuro na cua. Fangambuarana. Aço na cua. Arrepiante mecânico. Torre reta. Rewan bahiana da diagnóstico. Tu já waran programa. O anti-formação de base em diagnóstico automóvel e moto. Itia. Eto fina rasua. Yala kami sraike mropul si zumaru mropul me. Teori. Sa bustel mropul me. Pratike. Amena. Buki. Video gida. Logiciel de base. Mwen puangan piufana reheta. Nsara piufana na. Sankatra familiariari. Nituera na. Ewa msala na region zuma. Telefon 038-65-740-00. 038-65-740-00. Nani 033-65-740-00. 033-65-740-00. He. Mi farsa parai tiak. Yan kuwanyang ngay.
13: Fitsaboana maso eto fianarantsoa ilazana isika eto fianarantsoa sy ny manodidina fa isy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antampondzina. Ny alatsinainy iraika ambin'ny folo mai sy ny talata roa ambin'ny folo mai enina amby roapolo amby roa arivo. Natao an'ny olona sahirana ara-pahitana tsy mahita lavitra na akaiky marary ho lava fanifaniny masomeny manodidy misy ranomaso lava tsy afaka taimaso nanao solomaso mihoatra ny iray taona ankizy na olombehibe tsara fizahany dimy arivo ariary misy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io misy mantura tsara kalite maro afaka isafidianana solomaso vita eny io ny fampilaza ary azadino ny karne.
3: Ny fikambanana mampelipepoly malagasy dia mitady chargé de diffusion iray hiasa ny afianarasoa, agent de diffusion iray hiasa toliara. Fepetra takiana ho an'ny chargé de diffusion fianarasoa manana baka plus 3 amin'ny varotra na fitantanana na mitovitovy amin'izany, manana traika efa telo taona farafahakeliny. Faripahaizana manokana, mahay manatsara ny asa, mahay mandresy lahatra olona, mahay mitondra ekipa, mahay mandrindra ny asa sy ny fitantanan-draharaha. Tombony manokana ny fahafantarana ny faritra matsiatra ambony.
4: Fepetra takiana ho an'ny agent de diffusion antoliara. Manana bac plus 2 amin'ny faritra na fitantanana na mitovitovy amin'izany. Manana traikefa roa taona farafahakeliny. Faripahaizana manokana. Mahafehy ny tontolon'ny faritra. Mahay mandrindra ny fandraisan'olona. Mahay mandamina asa.
3: Fepetra takiana ho an'ny mpiadana rehetra. Fahafehezana miserasera amin'ny tontolom-pivavahana iraisam-pinoana. Fandraisana andraikitra. Mavitrika. Afaka iresahana amin'ny fotoana rehetra, mahafehy ny pack office sy logiciel momba ny fitantanana.
4: Azonao jerena manontolo mombamomba ny tolotrasa amin'ny page Facebook FMPM tire fikambanana mampelipaipoly malagasy. Fifandraisana 034-98-851-61
3: 034-50-988-66.
4: Tato farafandraisana ny antota taratasy folo mai enina amby roapolo sy roa arivo amby roa ambin'ny folo ora atoandro.
5: Hanamboatra fitomboka na kasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televiziona Sofia 034-10-565-63 na tongava ny toerana e.
13: Intercenter Pasambazaha ampitany station galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Intercenter Pasambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Intercenter Pasambazaha manome fahafampo anao an-trano.
18: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiainoar?
19: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
20: Ny groupe fiainoar dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto fianarantsoa.
18: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
1: Mila lao tantara.
21: Tantara ny tsehatra.
22: Ary soa mitantara ny fiainoara.
23: Izay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 0 38 79 999 36 na ihany koa
24: 0 34 32 847 75.
23: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e. Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiainoara dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:00 PM.
25: Tokasy filazana eto amin'ny radio Sofia.

Anche strana tani si chiari, già mi sa fideli, Sofia Radio, nama nawa ni ti, a tondo ni ala aditi, ratu ka izo eno votunga, ta fara kam naide, mi ala banao, manasano yanku, anara ka izai tu ni fiaran si chia, e tu izai, ma za valo jambula ni fandara na kantu ni fa in chia chani, no aran si chia, Luizantzika fiarana mazava loja dia ireo ir zay nangatana ro piaino no manohy zay fiarantsika izay vrarin'ny sosiny tsara ho antsika rehetra trany fa ampatsevina kely aloha ny farmasia miandrina raha zay misokatra ho anao zay mety mila izany tampoka ny farmasia Lamsec route de la gare telefony 034 31 620 26 sy ny farmasia centrale du sud Ambalapaiso téléphone 034 76 606 55 Renault Rasinda Mila Simitadi Isaï Pharmacie Miandri Rara Isaï Sik Zay zay ny tsara ho fantatra aloha dia andeha hanaraka hirisika noho izany ny fiarana dia mirary soatra any ho antsika rehetra.

Bhuil Carpenter sa nun kialon zaira na kreich mitun alua tenui on ve bayou na we jambalaya izai yan kua sami loa tenin ira na kreite o indi la tsaka efatra amby folo minitra ny amin'ny iray ora mirarentsika rehetra zotomana ihany koa ny ity atoandro ity raha toka eo ampisakafonsika ho andreo zay mety efa mitsotsotra mipetrapetraka efa navita sakafo atoandro dia mirary tolakandro mahafinaritra ho anao a ho andreo zay mbola mikarakara kosa dia masoto amin'ny fikarakarana iaraka amin'ny Elvis Presley isika ao anatin'ny hira hoe on lio a dia aorianan'izay a iaraka amin'ny risy amin'ny hira hoe nahoana no niverina anao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Bonissa dalabe ni sivsi ni fulme uvdiana fa anayas manomka amin'ny arivo ariary hatramin'ny dimy arivo ariary amin'ny totoamo irery ihany dia mahazo bonus credit 100%. Ye, 100%! Bonus azonao ampiasaina amin'ny antso na SMS na mega mandritry ny 24 mankany amin'ny as.
2: Akory aby re rayona! Hoasika eto fianarasoa sy magnodidina! Ny Haja Group dia manolotra hoasika formation de base en diagnostic automobile sy moto ny 21, 22, 23 mai ho avy izao ao amin'ny salle région Adjoma. Hoasika mpikirakira fiara rehetra na mpanao garage, indrindra moa fa reo tompona fiara na chauffeur io aza dia tena ilaina ny mahay diagnostika mba sahalany vola sa ho very fotoagna koa amin'ny fagnamboarana. Asoana avy koa anareo mpianatry mécanique auto rehetra reo mba hianatra diagnostika. Toy izao ary ny programma ho an'ity formation de base en diagnostic automobile sy moto itya. Eto fianarasoa ialaka misy raiky ambyroapolo sy zoma roa ambyroapolo mai théorie saboso telo ambyroapolo mai pratika amena boky vidéo guide logiciel de base maimaimpoagna ny mpiofana rehetra ny saram-piofanana 180,000 ariary ny toerana eo amin'ny salle ny région Azoma telefone 0386574000 0386574000 na ny 0336574000 0336574000 mivary saparay diaky ihany koa any agnay.
3: Ela, ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e!
4: Mister Boom alesy io a!
3: Finona zany tany itiavanilahy le Mister Boom e!
4: Hitany raha, Mister Boom ale tsy miavaka raha samy siligoma, le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
3: Zany, aleko ary mba halandrana!
5: Mister Boom!
6: Ho antsika eto fianaratsoa tsy ho sahirana ntsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra, eo ihany koa ny nectar fuc de barbari izay tsy hitafa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisy tonga avary fa vonina ny andray anao ny biopelamada.
7: Ny toerana ahitanany biopela dia eo ampitany radio viva akaiky ny aribuxi.
6: Contact 034 15 816 04.

0: mandaurai sura sanarina biometrika izao tokana manolo sahora ho anao
1: amin'iray ora sy sasany.
2: Alfa Simon manolotra ora ho anao amin'ny iray ora sasany tolakandro

0: Satria fa amin'ny roa mahery 3 minitra zao dia ireo avy hatrany ao anatin'ny fandarana manaraka isika.
1: Arafitro ny soratro hitondra aina avao dia ny bitsibitsika hanako anatinao.
2: Bitsika ho anao,
3: bitsika ho anao,
4: bitsibitsika ho anao,
5: bitsibitsika ho anao,
2: bitsika ho anao. Fandaharana iarana ny faribolana sandratra fianarantsoa,
1: anaranao tonkalo,
3: riankalo,
1: sombitantara,
3: tantara,
6: arahanao mivantana eto amin'ny onjam-peo Sofia
1: 300 megahertz
6: isaky ny fotoana toy izao.
2: Bitsika ho anao,
3: bitsika ho anao,
4: bitsibitsika ho anao,
2: asandratro ny soratro anasina ny teniko.
4: Bitsibitsika ho anao.
7: Miaraba tsika rerarera mpanaraka ny onjapo Sofia amin'izao tolatolaka amin'ny alady mafinaritra izao, na iny an-dalana ianao na ao an-tokantrano, dia aterina miaraba tompoklasy tokovavy. Androanyntsika dia resaka mahakasika ny resaka literatiora sy ny tontolony, ary koa ihany koa tononkalo sy ihany koa hirahira atao anatin'izay fandaharana bitsika ho anao izay. Isambatra no eto amin'ny fanolorana ny fandaharana, ary nanasa vahiny manokantsika izay vahiny avy eo amin'ny faribolana sandratra ihany a iresadresaka mahakasika n'izay resaka literatiora izany. Dia tsy izy zany fa ipe mialohany andresantsika ny vahiny ary a dia aleo lohantsika anaraka hira.
8: Jery moramory lay akaninao manginaka topazo masofara, fa tonina azy loatra ny rakitra an'izany ao anatin'ny tantarany. Noho izy nahalala ny jabaratelinao sy ny fiodandro tiavako raha mbola tompo masina ny fanolorantsika tao an-devitra orahako. Kanjo vetivety ihany mbola teo atsasa-dalana, dia nanomboka nitaika ny herikerika mahalana. Izay ny tsioka ny hitafiotra sy ny divy mangatsika, jela dia nanizy ny lanitra fanitra.

0: tao riana zay ira zay de tao avy neto amin'ny fandaharana tsika manana vahiny isika hoy atiny amin'ny voalohany ny faribolana sandrarafianaratsoa ny vahintsika de tsy iza fa olona avy ato amin'ny faribolana sandrarafianaratsoa ihany ivahiny ato amin'ny bitsika ho anao tsy izany fa ipe miarahaba anao a tonga soa ato anatin'ny fandaharana bitsika ho anao amin'izao fotoana zao. Ipe moa de mpanoratra ato anatin'ny faribolana sandrarafianaratsoa izy ary ihany koa mpampianatra ny taranja malagasy.
1: Miarahaba anao sambatra ary miarahaba ny mpiainy ihany koa.
0: Ngamba tsy ampiandrelany mpiaintsika pe a fa avy atomboka atsika le izy, azonao lazaina fofo ve a ny mombamomba anao a atao anatin'ity fandaharana ity, satria mety be dibe mpanaraka ny fandaharana hoe izy ary zany pe zany a olona manao ho zany.
1: Eny ary sotra anao nametraka an'ilay fanontaniana izay. Raha zana mampiono na Marie Emeline ny tena anarako a, renim-pianakaviana solona anarana moa zany pe, efa voalaza teo a mpampianatra teny malagasy fa ny resaka tsika ny vany moa zany a dia mahampanoratra, mpanoratra mpikambana tao amin'ny faribolana sandratra nanomboka tany amin'ny taona 2000 tany ho any, zany hoe tany ho any a ny fotoana nananganana an'ilay faribolana sandratra teto Fianarantsoa. Tononkalo ny tena soratako.
0: Araka izay a de mpanoratra tao amin'ny faribolana sandratra Fianarantsoa ipe a de isan'ny mahita milaly ny faribolana sandratra izany satria efa tany amin'ny taona 2000 tany hoany. Fanontaniana voalohany apetrako aminao le hoe, satria tsika resaka mpanoratra, inona no antony nahatonga anao le hoe ho lasa anoratra ianao? Satria hoe be dia be ny kanto azo atao amin'le hoe malagasy a, ohatra hoe mihira, manao sary sy ny sisa, fa hoe fa maninona ianao zany no ee aleo a isafidy an'ity resaka soratra ity?
1: Ie, ny tena marina mety tsy tena voavaliko arabaky teny le hoe inona ny antony, fa ngamba ny fahazoako azy a lay fandalovana tao amin'le fianarana an'le taranja malagasy no nahatonga an'izay. De mba nanoratsoratra tahaka ny olona rehetrarehetra, nanoratsoratra fitadidiko azy tany amin'ny taona 5 amby 20 na 7 amby 20 tany, de le manoratsoratra de rehefa tonga teto Fianarantsoa moa de voaray tao amin'ny faribolana sandratra. Tsy tena mahafaly tsara n'le fanontaniana fa tonga ho azy teo tahaka ny kanto rehetrarehetra ihany.
0: Misy atony manokana ve sa fitiavana ny literatiora malagasy fotsiny nahatonga anao le hoe aleo a isafidy an'le resaka asa soratra?
1: Araka ny voalazako teo ty satria ny fianarana nataoko tena mikasika ny literatiora mihitsy zany, de ohatrany hoe tao anatiny a mpampianatra anay naly soravalitera tamin'izany fotoana izany de manoratsoratra de nitsarainy de ny atamana tsikelikely de izay de lasa mpanoratra taty aoriana.
0: Ie, mankasitraka amin'izay valim-panontaniana izay. Eo amin'ny raha vao miresaka tsika resaka soratra amin'le hoe resaka mpanoratra, de misy ao a resaka aingam-panahy. Tsy miainga tsy soratra vanina raha tsy misy ny aingam-panahy a, de ipe ve rehefa mamorina ianao a avy aiza ny poirany aingam-panahy? Tongatonga ho azy ve sa avy amin'ny zava-misa miakina amin'ny zava-mitranga eto amin'ny firenena? Satria tsika mpanoratra misy hoe mandeha eny an-dalana de misy aingam-panahy miforona ho azy eny ho iny zany.
1: Araka ny fahitako azy a, fijeriko a, le mpanoratra mety misy karazany roa ihany ao anatin'ity resaka taoko ity. Misy mpanoratra misy zava-mitranga, zava-misy aingana zay vao teraka ny aingam-panahy, fa misy kosa mpanoratra azo mety ho teraka eny rehetra eny ny aingam-panahy. Reny le mpanoratra karazany faharoa reny a, reny le mpanoratra afaka manao fifaninanana. Raha ny tenako manokana za zany le tsy mba afaka manao fifaninanana. Misy zava-misy a zava-mitranga zay ny aho matetika vao misy aingam-panahy.
0: Tsara be zany ihany zany, satria ndretrarehetra mihitsy miakina am'izay le hoe mahita sary ianao de miseho eny ny zava-misa. fa mba tsy resaka fotsiny atsika eto a, satria ny teny tokoa ma tsy no nofo ary ny asa soratra no fitaratry ny fanahy a, mba tsy ho resaky ny atsika mianaka, de aleo aloha asiatsika tononkalo kely mba hanamarika ny tendro any ity mba tsy minaminaina koa ny any an-tokantrano any. Tena gasy asa mba tsiry ny fity fa ny ao anaty koa de tsy ahitantaraina na hoe ovisaina mandromina anaty tsy hay hotohaina raha sendra midona fa inona vona saka mpinoana tsy hay hodoverana toresy ary isena atselika foana izay manahirana angolany akafa sy zava-mirety fitivetivety tsy ataoko manaitra satria haitraitra sy zava-mali fa ny any fity fity kasikasy sy ti miovalasy izany ry sena fity odori tsy hosehosena fity tena gasy.
1: Di angina ao ve eo anolohan'ny sotasota ifanenjehn'ny anjara ho zary tanjona tratrarina, eo afovoan'ireo antambo tsy hita tany ny aviana fa mikapoka voatsapa, ao anatin'ny ito fahantrana miavosa manindry mila tsy ho zaka irikiaina vao misonitra mila habamoy fo, di angina ao ve fa tsy hikalo atakila kanefa ianao mbola eo hiarana amin'ny vazo ho banjinina raha ory ho jerena raha tomany, dia angina ao ve ka hionona tokoa fa izany no eto an-tany ny lalany toratady anio iolakolaka fizotra ahafanina rapitso misy hantsana miandrandra mangetaheta te hisotro ireto rano vao sondriana mikoriana eny an-tatatra, dia angina ao ve ka sahijery olo maro mandro fotsy na hitapy maso aza mbola andre antsoantso vokatry ny fijaliana torovandrovana ny aina mandra-piandry ny maraina, fa amin'izao fotoana izao raha sendra ka mandre toloko vokatry ny ankaso, raha mahita ireo mpiray firenena totitry ny ranomaso, raha sendra mahatsapa ro ny marina ampisaonina ka sarona ndamba mainty, eo anolohan'izay rehetra mety ho hita sy hore dia angina ao ve?
0: Araka izany antsatononkalo izay rentsika mpiainteo izay lalina tokoa izany havatra izany ary mampita aingam-panahy miavaka, fa mialohan'ny indrindrarehetra andao isika isentikely ao anatin'ny hira.

0: tao avy aminay eto amin'ny fandarana bitsika anao ndray tsika mitian'io ity. Ianao moa mpampianatra, de amin'ny maha-mpampianatra anao zay a, be dia be ny sehatra mandalo ny resaka literatiora malagasy zany, eo ihany koa ohatra hoe resaka fitiavan'olona an'le hoe teny malagasy, efa mialefa izy arahantsika mahita amin'izao fotoana izao. Ahoana ny fahitanao ny lanjan'ny literatiora malagasy a, na ny teny malagasy amin'izao fotoana izao?
1: Sotranao, marina izany. Asa mety ho toy izany angamba ny teny rehetra eran-tany, fa raha ny fahitako ny teny malagasy a, tena lasa ho valalana mbohaka ny tompony aza tsy ti azy. Soa ihany a, fefa miady mafy ny ministeran'ny fampianarana, ny mpampianatra amin'izao fotoana izao a, efa omen-danja mihitsy a ny fitakinan'ny olona amin'ny fanatsarana ny teny malagasy. Ny fomba fanoratra tena simba, ny fiteny a de varo-be-akotry, de amin'izao fotoana izao mahatsara azy a, amin'ireny fanadinam-panjakana ireny a, de efa miverina mihasarotiny izany a ny mpitsara amin'ilay fanadinana mikasika ny fanajana ny teny malagasy.
0: Ao anatin'le hoe mpampianatra teny malagasy ianao a, de inona no paikady entinareo ao anatin'izay le hoe efa mialefa izy a amin'izao fotoana izao a, inona ny paikady mety hoe arosin'ny mpampianatra teny malagasy, eo koa ma hoe mpanoratra anao a, inona ny paikady a mba hamerina indray ny hasin'ny teny malagasy, satria iarahantsika mahita hoe efa nisy le hoe fanagasiana teto amin'ny firenena tamin'izany fotoana izany?
1: Ataoko indroamin'ny taona ilay izy. Ny fanagasiana tena resaka lavabe mety verenantsika rehefa avy eo, fa ny paikady amin'izao araka ilay teneniko a, amin'ny maha-mpampianatra aloha izany a, dia mamerimberina ny atao any an-dakilasy. Ireny zavatra tsy dia natao taloha aty amin'ny tanora aty amin'ny kilasy ambaratonga faharoa dia averina, soratonoana ny tsipeliteny sy ny rehetrarehetra ireny izany mila averina, fa tsy azo atao hoe lany daty. Efa miezaka mafy a, ndre ny teneniko teo fa ny any amin'ny fanadinam-panjakana tena sarotiny dia sarotiny. Raha tohizana amin'ilay fanagasiana indray a, amin'ny hevitro ilay fanagasiana zavatra tsy maintsy hatao, fa ny fotoana no hoe mandalo fotoan-tsarotra izany izao, mandalo tetezamita, dia tsy maintsy miankina amin'io teny frantsay io, fa tsy misy firenena eto ambonin'ny tany a, firenena matanjaka, ka tsy hoe tsy maintsy ampianarina, izany hoe ny tiako tenenina izany a, ampianarina amin'ny teny pireneny ny zanany, firenena rehetra eto ambonin'ny tany. Noho izany, tsika tokony hampianatra ny zanakitsika amin'ny teny malagasy ihany koa.
0: Isan'ny zavatra tsy azo idivirana, miaina ao anatin'ny vanim-potoana arakajy mirindra tsika amin'izao fotoana izao sy ny tambazotra sosialy, dia ahoana ny fomba fahitanao ny amin'ny hoe maha-mpampianatra anao sy ny maha-mpanoratra anao a manoloana izany, satria hoe raha tsika mahita hoe misy fiantraikany any amin'ny resaka literatiora sy ny teny malagasy a ny fisian'ny resaka arakajy mirindra sy ny tambazotra sosialy amin'ny antsika amin'ny teny izao?
1: Marina izany, tena misy, fa anjarantsika ny mamadika azy ho lasa miabo, izany hoe raha nanimba ohatra ny fandefasana someso, dia anjarantsika ny mampiasa an'ireny haitao ireny a ho lasa miabo, afaka mifampita fianarana ao anatin'ireny indray izany tsika. Mety foana izany ireny, tsy vato misakana, tsika tsy afaka miala amin'ny fandrosoana, fa anjarantsika ny mamadika azy ho lasa mamokatra.
0: De raha izay ary hoe anjarantsika ataontsika hoe raisintsika amin'le hoe miabo foana le izy a, raha ipe manokana ve mampiasa an'ireny tambazotra sosialy ho ampitana ny resaka soratra any amin'ny tsirairay, satria ny olona rehetrarehetra mazana dia ao anatin'ny resaka nimerika daholo?
1: Mbola tsy mampiasa aloha izany amin'izao fotoana izao, ny hampitana azy a mbola tsy mampiasa, fa manova ao anatin'ireny aloha izany, mijery ao anatin'ireny, fa ny fampitana azy amin'ny mpianatra mbola tsy mampiasa amin'izao fotoana izao, mbola mijery tsara hoe ahoana ny fomba fanaovana azy, satria ny ankamaroan'ny sekoly koa ne izany voarara ilay mpianatra tsy hampiasa an'ireny fitaovana ireny any an-tsekoly, dia mbola hodinihana. Mino aho fa tsy maintsy ho tonga amin'izany ihany rehefa kelikely.
0: Fandeha aloha tsika ihany koa tononkalo indray e, satria sao dia hoe minaminahina be ny mpiaino antsika any an-tokantrano any amin'ity tolakandro ity.
1: Izaho sy ny gitara. Teto isika ny aradia ravoravo falifaly indray hariva iny, tampotampoka tsy fantatro, tapa-kevitra daholo ny laza fa izara lalana, hitodidoha hamonjy akany. Ary izaho mba ho aiza? Teo izaho nangay hay, teo izaho sy ny gitara, teo dia tankina sy fanina saika sosotra ny dongy tsia tsy fantatro naninona. Asa lahy, asa loatra, fa dia izaho sy ny gitara sisa mba tavela teo. Hany ka ilay fiara kely tahoriko teo ho to tsy hitako akory raha tsy nisy kiririoka nampiverina ny saiko avy tany amin'ny sahany nofy. Teto izy, teto aho, iry ny tendry, iry ny antso, ary izao izaho irery. Ianareo ro amanontelo samy afaka hifanohana, mety koa hifampitantana ao anaty espito sy lalantsarotra ho diavina. Fa izaho sy ny gitara no mba ny sisa teo, any hery notinendriko ilay hira, ilay hira tiako indrindra, dia niaraka namendra, dia niaraka nidola, ary niaraka niangola ilay izaho sy ny gitara. Ho tsarokona aizanaiza tsy ho adiniko mihitsy ilay ianao sy ny gitara. Be
0: maritora ny fitiavana raha lalakely mora rendrika amonjy lokony ranomanga, hilalao ny dobokonja moa tsy mampihorohoro izato ianao mivary lavo, tsy mahafoy ny fiadanana toy ny trano ambony fasika marefy sady mora ravo. Indrisy nakaiza ho any eritsaina, eritsaina sy ny fanahy no miany.
2: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny roa ora sasany tolakandro.
0: Di etindrivo miramirana, feno atra, feno hery, fa endrena fandresena. Miteza reha, miteza aloha rezy vatana angatsika sy holo maritsora ny fitiavana tiapeniny be. Ka izay tononkalo entsika teo izay a, dia aleo aloha tsika isentikely ao anatin'ny hira.

0: Fitaovavenindray tsika ato anatin'ny fandarana betsika ho anao amin'ity tolakan'ny alahady ity a, fandarana betsika ho anao no arahantsika amin'ny tian'io ity miaraka amin'ny IP. Izy dia mpampianatra ho amin'ny taranja malagasy. Iverenantsika kely pe a, resaka antsika resaka arakatsy mirindra teo, resaka digital na hoe amin'ny teny vahiny izy le hoe numerika. Efa mianao anatin'izany tsika amin'izao fotoana zao. Misy koa ny atao hoe IA na hoe fahaizana voatr'olombelona. Io zavatra io a tena hoe efa be dia be ny zavatra vitany, na hoe anao zany hoe amorona tononkalo a de ohatrany hoe efa voaforona n'io resaka IA io zany amintsika amin'teny zao hoe zany mba amorona tononkalo ohatran'izao. Ahoana ny fomba fijerinao manokana manoloana an'izay zavatra zay?
1: Tsika tsy afa miala amin'ny fandrosoana, tsika tsy afa miala amin'ny fandrosoana, tsika tsy afa miala amin'ny fanatontoloana raha amin'izao fotoana izao, satria mbola tsy zatra dia mieritreritra hoe izany ve dia ety ahoana izany. Fa everiko hoe afaka mandeha ireny a, fa fijeriko azy a miara-mandeha, mandeha ireny a dia mandeha ihany koa reto le mahazatra antsika reto, satria tsy voasolona ovinana ovina moa izany le tena aingam-panahy sy le tena hoe olona no mandrafitra azy.
0: Iova kely tsika atao anatin'izay hoe fahitanao azy zay a, kehitriny tsika tena hoe rahantsika malala hoe zava-misy amin'ny akabeny manomboka miena ny tahan'ny famakiana boky. Mbola liana amin'le hoe resaka famakiana boky sy tononkalo ve ny tanora malagasy amin'izao? Ny fomba fijeriko fotsiny zay aloha hoe mihina zay, fa ianao mpampianatra teny malagasy dia ianao ao anatin'le izy a dia mahita an'izay kokoa. Dia izay no fantaniko hoe mbola liana amin'ny resaka famakiana boky sy ny tononkalo ve a ny tanora amin'ny tsika amin'teny zao?
1: Ie, akapobeny mihena mihitsiny, satria misy fandaram-pianarana zao a, misy boky tena lazaina hoe tsy maintsy vakina, fa tena ady be, tena tsy vitan'le mpianatra. Misy boky a asaina anaovana tatitra vaky boky de taterina antsoratra le zavatra novakina, fa vidan'ny mpianatra ny makatahaka mandika ny vakin'ny zokiny teo aloha fa tsy mamaky mihitsy izy, ka tena ady be a afaka mamaky boky ny mpianatra kehitriny. Akapobeny zay a, fa misy mpianatra tena mbola liana vaky boky a, mbola maro.
0: De manoloana an'izay le hoe akapobeny izy ianao teo a, inona no fomba tsara hitaonan'ireo tanory ireo a ho liana amin'ny resaka famakiana boky sy tononkalo?
1: Maro a, arakaraky ny io fomba atao io koa manko a, raha mpampianatra mahafantatra an'izany. Miova arakaraka le kilasy raisina, miova arakaraka le sekoly ampianarina. Ianao zao raha ohatra ka hiteny hoe tsy maintsy vakiny reto boky reto, fa de le sekolinao ve manana n'ilay boky? Fa raha ohatra amina sekoly manana trano famakiam-boky lehibe zany a, de afaka tena ohatra ny ahy zao de misy hoe tereko mihitsy an-taniko, de ampidirina any amin'ny fanadinana mihitsy ilay boky, ny ainga amin'ny fanerena, fa rehefa tafiditra tsara zareo dia mankafy ihany.

0: Mety koa raha ohatra ka tena tsy manana boky ilay sekoly a, dia mety hoe mamaky boky mihitsy ao an-dakilasy. Arakaraky ny fotoana izany io, ankoatran'ny fanaovana hetsika, ohatran'ny fanao ny fari-bolana sandatra, manao antsantonokalo, manao velan-kevitra, be dia be izany fomba azo atao.
1: Mialohan'ny hamarana antsika n'ity fandaharana ity, fantaniana farany apetrako aminao aloha hoe ianao mpanoratra, dia inona no tarakevitra voizinao amin'izay resaka hoe fanoratana zay?
0: Isan-karazany, isan-karazany, tahaka ny olona rehetrarehetra, ny fitiavana, dia ilay fitiavana moa efa fantatra ny rehetra, misy karazany maro. Fa amin'ny resaka fitiavana, tsy voatery fitiavana olon-droa fa fitiavana amin'ny ankapobeny, fitiava-tanindrazana, ny tontolo iainana, maro. Fa zaho fotsiny izany a, tsy dia tena mbola mirona amin'ilay ilay tarakevitra misy hoe nofinofy be dia lavitra be loatra.
1: Satry foana ny hiaraketo a, fa itsika koa fehezin'ny fotoana sy ny famantaranora amin'izao fotoana izao. Fa dia mahafinaritra dia mahafinaritra e ilay fiarahana. Mialohan'ny fanaovantsika veloma, dia aleo aloha asiantsika tononkalo farany ary.
0: Mandrenesa, ding-dong, ding-dong, la-klosy ve izany? Fa misy inona zakaiza? No somebiseby, no tomany ireo zaza izay tinaiza? Moa tsy fantatra ao angafa androany ilay daty sy ny ora izay voatondro tsy maintsy isa rahantsika? Vita izay no nataoko teto, anareo indray ny sisa. Hafahafa raha izany, tsy nampiomana ianao, izay sahady dia andeha. Ny volavolan-kevitsika ny arahana nanorina, mbola misy tsy tomombana. Tombatombana ny ho avy ny arahana nijery, raha pitsy vao atomboka. Hafahafa mihitsy izany, ity ianao andeha sahady? Tsy azo emotra ny dia, mba tohizo indray ny sisa. Fitaizana ny tanora sy ireo fianakaviana, fandalinana tsy ankato ny fiarahamonintsika, fanorotana ho avo ny asitenin-drazantsika. Adihevitra etsy eroa ahasoan'ny firenena, ezaka ho fanohanana hairain'ny fiangonana, sy ny sisa sy ny sisa, mba tohizonao indray. Azafady kely nge, angady tsy maintsy androany no hanao veloma ianao, nefa izahay ireto ane tsy mba mahalala kory izany vitanao izany. Aoka hiandry kely aloha, ireo asa vitanao hoan'ny tany, firenena, hosandaina valosoa sy mariboninahitra avo. Ka hoy aho andraso kely, mbola miandry baiko hoe sy atota taratasy. Aoka ihano amin'izao, tsy maninona izany, somary tara kely ianao amin'ireo rehetrareo. Efa rosy ty ny dia, tsy azo averina intsony, ny amin'ny sisa no tandremo, tsy ho tratra aoriana. Azo atao ny miasa, dia ny miasa mpahangina.
1: Impiry moa aho ilay tsy nitononiko no efa nitalaho hanereo goboniko. Impiry moa no nandray ny penina anaraka takila isorako ny nenina. Impiry moa no te ifanatsafa, kanefa indrisy matsy sadaika hatravahafa. Nahoana loatra re no de fatrapatahotra tsy matoky ve ny ao am-poko ka vahotra? Izany eo ihany fa itiny tena izy manahy aoka izany sao efa sitrana izy angam-panahy ny be. araka izay tonokalo entsika izany a dia asa soratra ipe daholo no natsainay teto manamarina fa hoe poeta izy, mpanoratra izy. Fa mialohan'ny amarana antsika ny fandaharana dia aleo lohantsika hanaraka hira.

0: Ety mpamarana ary dia inona no afatra farantianao ampitaina amin'ireo mpiaino antsika amin'izao toladolakandro ny alahady izao?
1: Sotranao ataoko fohy a, fohy maro ny zava-baovao, maro ny kolontsain'ny firenena samihafa, entanina isika hanaraka an'ireny eo amin'ny fanatontoloana. Fa naoviana tsy handroso isika raha tsy ny kolontsaintsika sy ny tenintsika no tiavina sy ampiroboroboana. Oa dia mankahery antsika rehetra tsy okivy amin'ny fanandratana ny teny malagasy, amin'ny fikajiana ny teny malagasy. Tsy maintsy ho tonga any amin'ny fanagasiana foana isika ny fampianarana ho atao amin'ny teny malagasy, izany no nofinofintsika.
0: Ka mankasitraka pea ny vahiny tato amin'ny fandarana bitika ho anao, dia izay indray no masaka azonay narosy tamin'ny tian'io ity. Akasitrahana fenanao nanaraka ny fandarana bitika ho anao, akasitrahana ihany koa ny vahiny a ny vahiny tato amin'ny fandaharana bitsika ho anao tamin'ny tian'io ity. Andria fereta sambatra no teto amin'ny fanolorana ary pe kosa no vahinina izay ntsika koa manome fotoananao izahay faribolona sandatra amin'ny herinyno toy izao. Veloma tompo.

0: Arafitro ny soratro, hitondra inavao, dia ny bitsibitsikio hanahiko anatinao.
1: Bitsika ho anao,
2: bitsika ho anao,
3: bitsibitsika ho anao,
4: bitsibitsika ho anao,
1: bitsika ho anao. Fandaharana iarana ny faribolana sandratra fianarantsoa,
0: anaranao, tonokalo,
2: riankalo,
0: sombintantara,
5: tantara,
6: aranao mivantana eto amin'ny onjam-peo Sofia,
0: 300 megahertz,
6: isaky ny fotoana toy izao.
1: Bitsika ho anao,
2: bitsika ho anao,
3: bitsibitsika ho anao,
1: asandratro ny soratro, anasina ny tenikoa.

Miaraba antsika rehetra mpanaraka ny onjam-peo ny Radio Sofia amin'ity tolakandro ny alahady fahafolo ny volana mey taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Georgette no miaraka aminao ao anatin'ny fandarana kaliny fahiny indray isika amin'izao tolakandro izao. De irariana soa ho antsika rehetra, irariana fafinaretana feno amin'ity tolakandro ity. Hira sy mozika izay alahatrisika mpanaraka sy mpankafy ny fandarana hatrany a no atolotra. Raha ohatra moa ianao izao vao sambany satria mandalo atỳ Fianarantsoa noho ny antony maro samihafa, dia eo ny fandarana ahafahanao a mangataka hira, manolotra hira ho an'ny mpanaraka ny fandarana ao anatinna laharana telo dia ny 034 10 565 63, ny 033 13 861 70 ary ny 032 03 987 61. De mirary soatrany a ho antsika rehetra, de mirary fahasalamana ihany koa raha tojo izay tsy fahasalamana izay a, mirary fahasitranana tanteraka. Anampianao ny hira sy mozika izay atolotry ny mpiaino eto ihany koa, de ankahirezana ireo rehetra amperinasa amin'izao fotoana tsy fiasana fahendrasandrara ho an'ny sasany izao. Ny hirantsika efa misy ny mandahatra izay iry zaigny a 033 11 mandahatra vola sinoro, 032 04 mandahatra Angeline sy Jacqueline, 037 17 mandahatra Risy sy Mamy, 034 19 mandahatra Nary Arthur. De ankafizitsika avy hatrany a ireo hira ireo, alahatra indray ny hira manaraka rehefa avy eo.

Eny ary. Latsaka 20 minitra ny amin'ny efatrora tolakandro mbola manaraka ny onjapeo ny Radio Sofia ianao ao anatin'ny fandaharana kalony fahiny atrany isika ny ratsika manaraka Vikiny Andros nalahatry 03487 de tsy misy ilay nanahary fa Decrivers amin'ireo hira anakiroa izay nalahatra ao no misy a ho an'ny 03498 03481 indray a mandahatra Mamy Andilala 03451 mandahatra ny hira ny Railovy. Ireo indray izany a no hira ala raha antsika manaraka eto.

Eny ary, mitohy hatrany ny fanomezana ny hira izay alahatrareo mpiaino ankafizintsika ato anatin'ny fandaharana kaly ny fahiny. Mitohy amin'ity hira ny tianjama alahatry 034-91 de 034-19 mandahatra Jean-Kel Sebastien, 038-92 mandahatra Bonnie M ary 034-64 mandahatra Dalida.

Eny ary, izay ny hirany Dalida, Le Jour du Retour, hira tany amin'ny taona 70 sy 70 sy arivo. Dia mbola misy ny hira izay alahatrareo piano, anisan'izay ny hira alahatry Elysée, hirany Serge Reggiani, dia 034-18 ihany koa mandahatra Claude François, 034-51, mandahatra Hugo Frey, de 034-69 mandahatra ny Ray Louvy. Aza mbola soloana aloha ilay hira fa lasa tsy tadidy ilay izy teo a, de rehefa soloanareo hira hafa nefa ny teo aloha mbola tsy mandeha. De arahantsika indray aloha ireo hira ireo.

Eny ary, atreo indray ny fiarahantsika tamin'ny titolakandro ny alahady ity, efa hariva moa ny andro satria efa mahery iray minitra ny amin'ny dimy ora hariva. Mankasitraka antsika rehetra ny sahirana tamin'ny fandaharana ny hira tamin'izao tolakandro izao, dia ny fandaharana kaliny fahiny ny ranao tamin'ny Georgette no ny farana fa ny onjam-peo sy ny fahita lavitra mbola mitohy hatrany. Dia mankasitraka ny 038 92, misy fanamariana kely fa tsara hoe aiza le toerana misy anareo a, dia mba alefaso ao anatin'ny SMS efa nalehanao mba ahafahany nalefanao mba ahafahan'ny teknisianna manaramaso an'izay. Dia atreo ny fandaharantsika taksa no manoy izay fiarahana izay. Georgette mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Bonissa da la be ni sif sini fulme uvdiana fa anayas manomka miari voyage acham dinari voyage am toto amoirerian de mazu bonus credit zato isanzat ye zato isanzat bonus azno ampiasaina amin'ny antso na sms na mega mandritry ny efatra amby roapolo ora makany amin'ny asa.
2: Fafondray no eto amin'ny fonony.
3: Misy aigle, misy dauphin,
4: misy dino,
5: dia misy hippo
6: sy maro hafa.
7: Uai, sady misy point koa amin'ny fonony.
8: Afaka anaovana kilalao any am-pianarana.
9: Ty zao un point de
10: ty zao a
11: 10 points.
12: Ndao anangona fonony dia ndao ilalao
13: 4-4 up ary azaty efa mahazo.
14: Biskiken, aventure be. Biskiken, aventure be.
15: Miaraka amin'ny mpivavao be de be.
16: Radio Sofia io an.
17: Miarabantsika rehetra any an-tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biobelamada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente-n'ny Biobelamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biobelamada. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe Biobelamada eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao a no manantona. Dia tonga vary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobelamada. Nafantarantsika ny Biobelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biobelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar figue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika a na ihany koa ireny hoe aretin-damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biobelamada. Na fantarantsika ny Biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra tratrany hoe impok savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamata ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay ntsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy la manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a izay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tso ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ty aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny zay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy ho voatanisako daholy numéro azahonanay dia ny 0315 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa ntsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitadytany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara tarobe azahona ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka
4: kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.

Weekend Show, pandaharana arahanao eto amin'ny 103 FM Radio Show Pia, isaky ny sabotsy amin'ny 4:00 ka hatramin'ny 5:00 ary ny alahady amin'ny 10:00 ka hatramin'ny 8:00. Weekend Show, animé par Taxa.

Inery topoka ampitiavanandray no iarako aminao ato anatin'ny fandarana weekend show amin'ity alahady ity, alahady fahafolon'ny volana may taona enina amby roapolo sy roa arivo, faly tafiaraka aminao ato anatin'ny fandarana weekend show miaraba ny mpiaino rehetrarehetra mahino ny 103 FM manaraka ihany koa fetalavitra Sofia amin'ity anio ity manaraka ny fandaram-potoana fetalavitra ao manjo ny 103 FM ihany koa ato anatin'ny fandarana weekend show ny ao an-trano. Misy ny miasa alahady ataoko batanina avokoa, misy ny mitsangatsangana manalazo kely mihitsy aloha mankafy ny weekend amin'ity alahady ity a, ataonay kopatana avokoa makasitraky ye. Nanelavitra nane kaiky de kasitrana avokoa ny fankafizanao ny onjapeo a, makasitraka be da be a, raha nisy kadô fanomezana kely no entiko de nomeko anao ianao mihitsy zany, makasitraka anao ty le fanomezanao anao e. Eny ary iaraky atsika hatrany amin'ny valoralany atao anatin'ny fandarana weekend show a, mozika metsika fanentanana mavitrika be ohatra anao mpiaino a no arosomo zany atao anatin'ny fianana efa tazana ny bipabipa anareo. Tazako efa aonareo zany efa vonona elizy izay any koa le nankiray teo anatin'ny bipa da otonoko aminao ny laratsika e, tsy adiny makasitraka andro namana efa tafiaraka amintsika hatramin'ny maraina hatramin'ny tia tolakandro tia arivariva so zay tofo teo no nametraka veloma de taxanry indray no namanao zao hatrany amin'ny valora any any a, namana tsoro no misoro any taxi eto rany amin'ny valora any de ampafantaranao sady zay fandaram-potoana zay atao anatin'ny fandarana kafizitsika moa zany de weekend song mozika mihetsika fanentana mavitika na mozika vahiny na mozika malagasy 34/96 efa tazana ihany koa anatin'ny biby ao marobe nareo zany efa vonona miandry ty fandarana ty a, taksako efa vonona sady sesepitra kely mihitsy ny krokros teo sao de tara 34.76 yeny ary sona ny raha eo ambonao na mety ombonandro fa tsika mifakaheno mitafatafa ndray aloha amin'ity alahady ity e, makasitraka raha io ifonana aminao raha nisy ny tsinety natao mozika ny ely diska goa sy leona mifona raha inao rosotsika rehefa avy eo a, ifonana na ny fiteny na ny fihetsika ny maso mijery de ifonana aminazy avokoa ka sitrana ny fizina ny mety ombonandro e. Laratsika ho ny serasera amin'ny antsy ny bipabipa ny sms ary angatanareo irasy mozika mozika mihetsika ohatra zay mandefa mozika amin'ny lamindama ao de lakitsiny tafiditra tao anatin'ny fandaratsika satria efa nylamindama antsika niaraka tamin'izao zay teo de any amin'ny alilala indray zay vao misy mozika milama miaraka amin'ny tsioro fa atao anaty fandara miaraka amin'ny taxa show e mozika metsika 34 10 565 63 ny larana ho ny asy 034 10 565 63 eny koa ny airtel 033 861 70 033 861 70 eo ihany koa ny 32 03 987 61 ny oranza madagasikara ao 03 02 03 987 61 LDC gagoa sy layona mifona ray mozika fiderana aloha entsika satarany zay fiarahan'izay

misy musicale atrareo araka izany ary aterakaly surprise ho tsy izy rosy tsika ery batibatika any a miarabany 38 mifaraka 14 tafiaraka aminay azadiny any koa azadiny rehefa tafiaraka aminay amin'ny sms na amin'ny antso a mba miteny toerina sy anaranao a aiza no ainoanao ny santro fm sy ny fandarana weekend zao ary a izy ianao de avy aiza ianao a alefa son message ao tsaro fantatra kely mba ilainy zay an

Aty amin'ny tapany voalohantsika tonga dia mandeha ny mozika malagasy a, rehefa avy eo avy ny mozika vahiny fa matibadika eo izay ambiansay. Oni namana toky avy nandrenjato ena, salut salut taksambara fa mbalefa so le koinga e, romsa vavanjaka, dao ary.

Tambatrako amin'izany ny mangataka mozika kiraraka masina ro tsivola maromaro ny kombola mandatra ato fenal sono ny tsika nazy rehefa avy eo dia vadika ao anatin'ny ambiance gadona fa mitsy Trente-quatre mille pharaons, c'est ni sans aïe, y'a n'kouni, trente-quatre mille pharaons, zéro huit, tiens, à six, frouts, foulao.

Alisane fafatra hatramin'ny omaly zany a teny izako mena fafany mitsirony pakafi anatin'ny gazona kilalaky avenaly soa maty fora malala 38 04 tsy anaiky mihitsy saksa alefa zany are.

0: mandaura isorasanarina biometrika. Izao tokana manolosa ora ho anao.
1: Amin'ny enora. Sovena soa fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny enora arivo.

0: Nenora izao anaraka dokotsika rehefa avy eo ary a 38.63 taxo liran'ny mpanjaka vaovao iny avy any Mahazaingany a Ariel Arniel any Mahazaingany dia merci taxa tsy hafahafa ve mandefa n'iny alolo kafy anatina mbiasafitsika rehefa avy eo a ohatra ny hafahafa zay le titre ao a Tiktenena ho anaty le izy ihany mesazy tsy maninona tsara mihitsy a fa ho hitantsika hoe rose vesahona le mozika vaovao any iny ndaolo anaraka toka vetivety de tisotsika hatrany fiarahana atao anatin'ny fandarana weekend show tsika zao
1: toka sy filazana eto amin'ny radio sofia
2: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maradrika izay nafantarana ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fugue de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andro. Natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izany. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisa tonga avary fa vonona ny andray anao ny BOP Lamada.
3: Ny toerana hitana ny BOP la dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny ary buxy.
2: Contact 03415 816 04.
4: Bonisa dala be ni sivy sy ny folome ovidiana fa anayasa manomboka amin'ny arivo ariary hatramin'ny dimy arivo ariary amin'ny toto amo irery ihany dia mahazo bonus credit 100 isanjato. Ye 100 isanjato bonus azonao ampiasaina amin'ny antso na sms na mega mandritry ny 24 ory mankany amin'ny asa.
5: I'm going to go to the house.
6: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilo saina, mahasalama.
7: Ela, ty le tsy mitsaratra mitsako zavatra mihitsy e.
8: Mister Boom lesy io a.
7: Finona zany tena itiavanylahy le Mister Boom e.
8: Hitany lahy, Mister Boom le tsy miavaka raha samy siligoma le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
7: Zany, aleko ary mba hanandrana.
9: Mister Boom.
10: Bip foule fafondrey, nous étant foun,
11: Miss Aigle,
12: Miss Dauphin,
13: Miss Dino,
14: Miss Hippo,
15: Chimaroa.
16: Ouais, ça te mise point quoi en foun.
17: Avagan avana kila lava me penaran.
18: Tiso un point de.
19: Tiso a.
3: Til point.
16: Davanang na foun, tendao il ala.
0: 4-4 up, are a sa te va mange.
18: Biscuitien, aventure avec Biscuitien, aventure avec.
2: Mère comme pif fafau PDP.
5: I'm going to go to the house.
6: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilo saina, mahasalama.
7: Ny impoxiko dia areto mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
4: Ny fifindrany
7: mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo, eny fa na mampiasa kapoty azy. Ny fifampikasohan'ny oditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoko, fifamihinana, fifanoroana ary ny pititr'ory.
4: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, reny be voka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona.
7: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
5: Ny fisehon'ny soratra aretina.
7: Dimy hatramin'iraika amby roapolo andro aorianany naza honina ny tsimokaretina dia mety hiseho ireto soratra aretina ireto.
5: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
7: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
5: Reraka be.
7: Mibotsibotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanana, tongotra, ativava, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
5: Misy ratra na fery tsy mazatra eo amin'ny hoditra.
7: Misy atody tarimo.
5: Ho fisoroana ny M-Box.
7: Fadina ny manao firaisana ara-nofo raha misy soratra aretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
5: Fadina ny manao firaisana ara-nofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy. Miandry telo volana aoriana ny fahasitranana vao miverina manao firaisana ara-nofo indray.
7: Fadina ny fifanorohana na ny fifamihinana.
5: Fadina ny fifamokasoana amin'ny olona ahitana soratra aretina na misy fery.
7: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
5: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mievina.
7: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana ray metatra hisorohana ny fifamokasoana.
5: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiay ahy na miantso ny laharana 910 na 115.
7: Andraikitro.
5: Andraikitrao.
7: Andraikitsika ny ady amin'ny M-Box.
11: Anolotra zavatra tsara sy mampiala volantsika ny fanova ny fahafolo ny volana May 25 sy roa arivo tolakandro spectacle ngeza be spectacle libotaka miaraka amin'ny Nicolo Mori Bira Vahiny avy any Italia
12: Rapros
11: Baba Tsimba Sememia
12: Kupaz
11: Vilgos
12: Fidlala Carmen Découverte
11: Les Italiens de Balakilunga
12: Si Surprise Haf Fisfisariana fanomezana koa amin'io a
11: Toerana manoloana ny tranom-pokon'olona vaovao Ralay Ville Daniel Tsianolondroa Ny mpanohana Associazione Progetto Valentina Italia
12: Association Averco en Luce
11: Paripasso, Italie
12: Claude Metzger, si Georges Molina, France Représenté par Madame Agnès
11: Pierre Miasa, Qualité Précis Sound
13: Où est-ce que tu fais un Salon du tourisme et de l'artisanat tu fais un Ny fasivy amby folo, roapolo, raika amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo, manoloana ny lapan-tanàna, dimampolo amizato ireo standro hitanao ao, ahitanareo toerana maro, azo tsidihan'ny mpizahatany, sy ny fahaiza-manaon'ireo mpanao asa tanana avy eto mahatsatra ambony, sisy ny fihaonan'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany rehetra eto an-toerana, miaraka amin'ireo agence de voyage lehibe, escorte serveur, cross-country, marathon du vin ary randonnée. Hay fianarabe andeha fahatelo, izay ihaonan'ny fahaiza-manao amin'ny fandrahoana sakafo, miaraka amin'ny alpandisana goavana, soirée du tourisme, izay eto amin'ny Zoumatel, miasabotsy roapolo jona, manomboka amin'ny sivy Ho antsika mila fanazavana fanampindeha antso avy hatrany laharana 03403-124-01-038-22-708-50-03405-252-28 Isika rehetra iara-pandroso ny fizahantany sy ny asa tanana eto mahatsatra ambony
14: Akory aby re rayona Ho asika eto fianarasoa sy magnodidigna Ny haja groupe dia manolotra ho asika Formation de base en diagnostic automobile sy moto Ny 21, 22, 23 mai ho avy zao Ao amin'ny salle région Adjoma Ho asika mpikirakira fiara rehetra Na mpanao garage Indrindra moa fa raha tompona fiara Na chauffeur io aza De tena ilaina ny mahay diagnostic Mba sao lany vola sao very fotoagna koa amin'ny fagnamboarana Asoana koa agnareo mpianatra mekanika auto rehetra reo Mba hianatra diagnostic Toy izao ary ny programa ho an'ity formation de base en diagnostic automobile sy moto ity eto fianarasoa ialaka misy raiky amby roapolo sy zoma roa amby roapolo mai théorie sabosy telo amby roapolo mai pratika amena boky vidéo guide logiciel de base maimaimpoagna ny mpiofana rehetra ny sara-piofanana 180 000 ariary ny toerana eo amin'ny salle ny région zoma telefona 038 65 740 00 038 65 740 00 na ny 033 65 740 00 033 65 740 00 mivaro sapara diaby ihany koa any agnay
13: Mba fantatrao fifandorana sampamokatra lamba no manimba ny tontolo iainana mitana ny laharana faharoa maneran-tany vokatry ny famokarana lamba betsaka ratsy kalitao sy mora simba
15: jiafo izako aminay
13: manampy anao hiaro ny tontolo iainana ny safidim-piara-miasa azo antoka amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy matizy. Orinasa miaro ny tontolo iainana ny safidiona hanamboatra ny akanjonao, satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao dia miaro ny tontolo iainana. Ny Mon Étoile Confection dia mamokatra t-shirt, polo, casquette, maillot foot, basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy sy olondehibe, vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra, matizy, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Manatona ary ny Mon Étoile akaiky anao, Mon Étoile Ambalapaiso, eo ampitan'ny Pharmacie Centrale du Sud, Mon Étoile Anjouma, ao amin'ny Galerie La Source Anjouma, tsena vaovao, eo amin'ny lalana Mahintso Anjouma, midina makany amin'ny stationnement. Azonao atao iantsoa ny miresaka aminay amin'ny alalan'ny page Facebook, Mon Étoile Personnalisation et Confection, na iantsoa miantso avy hatrany ny laharana 0344 59 82 91 raha te hifandray aminay mivantana ianao. Mon Étoile, manao confection azo antoka. Misafidy ny Mon Étoile satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako.

0: Ny fikambanana mampelipelipon'ny malagasy dia mitady chargé de diffusion iray hiasa ny fianarasoa, agent de diffusion iray hiasa toliara. Fepetra takiana ho an'ny chargé de diffusion fianarasoa, manana baka plus 3 amin'ny varotra na fitantanana na mitovitovy amin'izany, manana traikefa 3 taona farafahakeliny. Faripahaizana manokana, mahay manatsara ny asa, mahay mandresy lahatra olona, mahay mitondra ekipa, mahay mandrindra ny asa sy ny fitantanan-draharaha. Tombony manokana ny fahafantarana ny faritra matsiatra ambony.
1: Fepetra takiana ho an'ny agent de diffusion antoliara, manana baka plus 2 amin'ny varotra na fitantanana na mitovitovy amin'izany, manana traikefa 2 taona farafahakeliny. Faripahaizana manokana, mahafehy ny tontolon'ny varotra, mahay mandrindra ny fandraisan'olona, mahay mandamina asa.
0: Fepetra takiana ho an'ny mpiadana rehetra, fahafehezana miserasera amin'ny tontolom-pivavahana iraisam-pinoana, fandraisana andraikitra, mavitrika, afaka iresahana amin'ny fotoana rehetra, mahafeno paka ofisy sy logiciel momba ny fitantanana.
1: Azonao jerena manontolo mombamomba ny tolotraso amin'ny page Facebook FMPM tire fikambanana mampelipelipon'ny malagasy. Fifandraisana 03498 851 61,
0: 03450 988 66.
1: Daty farafandraisana ny antota taratasy 10 May 2022.
2: Inter Center Ampazambazaha, ampitan'ny station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy arolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambazaha, manome fahafaham-po anao hatrany.
3: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:00 PM.
2: Fitsaboana maso eto fianarantsoa, ilazana isika eto fianarantsoa sy ny manodidina fa hisy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antampondziny.
4: Ny alatsinainy 12 May sy ny talata 12 May 2020.
2: Natao ho an'ny olona sahirana ara-pahitana, tsy mahita lavitra na akaiky, marary ho lava, fanifaniny, masomeny, mangidihidy, misy ranomaso lava, tsy afaka taimaso, nanao solomaso mihoatra ny iray taona, ankizy na olombelombe. Tsara fizahana 5 000 ariary. Misy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io, misy mantura tsara kalite maro afaka hisafidianana. Solomaso vita eny io. Ny fampilaza ary azadino ny karine.
5: Anamboatra fitomboka na kasivy ianao, manatona ny magasin Inter Center Ampazambazaha ampitan'ny station Galana ho antsika mpandraharaha, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televizionna Sofia 03410 565 63 na tongava ny toerana e.

0: Ny pharmacie de Garda dia ny centrale du sud ny Valapaiso sy ny pharmacie Lamsecro de la Gare. Ny pharmacie centrale du sud afaka tsoina amin'ny laharana 034 76 606 55 ihany koa ny pharmacie Lamsecro de la Gare 034 31 620 26 zay ny pharmacie de Garda otsikety fianaratso manomboka ny daty ny 5 volana mahita amin'ny androny moaly hatramin'ny daty ny 5 ny volana mahity.
1: Tokasy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant.
3: Misy mangolaka nanako ato.
4: Misy mangolaka zao ery
3: nanako. Papa kely vao.
4: Ato vao fanaovana azy. Bye bye balita nao androany.
0: Nasiky sofina tsara mihitsy izy loha ny avy any Mazengeny, da ho raikitra re. Banjaka.

38 tamin'ny fara 18 a. Salut rappel aussi j'avais ti en batoarana vui poussa yany a. Si tsika liko kininka sans patron amra iny ny. Marzan. OK taxa patron miasa no ny. Yany vui poussa anta faraka mitsika. Omni 34 10 565 73 larana na ho any atsina ny SMS 34 10 565 73 eo ihany koa ny 33 13 861 70 033 13 861 70 sy ny 32 03 9 587 61 032 03 9 587 61.

0: Allô? Allô? Miantsou fona? Ie? Ao tsara 90? Zato serivoria? Mavita miantsou? Mandritry ny adiny iray sasany be zao. Sady maharitra efatra amby roapolo ora feno tolotra.
1: Antsoy ny 444 étoile 90 na?
0: Manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e! Ao tsara 90? Zat Seriboriari en toi de l'Aïssassen.
2: Orange et Wanilanao.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Raha zaho ianao vao mandatra mozika amin'ny SMS ao an, taratara kely satria ndray sisananatsika. Marobe ny mbola tsy nilahatra ato. 38 63. Azafady taksa mampihoirany tsara soa ao de mazoto a. Le mazoto mianatra iny e. Mirary soa tsisy tsara soa. Teteny fotsiny aho hoe marobe ny mozika reo amin'ny SMS ato mbola tsy nandeha. De tonga de amin'ny antso malakilaky kokoa. 34.78 a. Salut namana mba le faso le tsiliva courage courage a. Atotra ho an'ny Irina sy Donisia any sy Clemence a donné avy any Vohilava ianzay. Ndaware. Ampiana izy tika la kilanao bebe a. Atotra ho an'ny Madame Clemence otsizy a. Atotra ho an'ny Madame Clemence rery any de niafa tsambatolorana. Raha tonay avy any Vohilava ihany de milaira nga zahay a. Zahay makafy anao, makafy an'ny 103 FM izy, zahay koa makafy be anareo mpiaino a.

Aisa koa de tsisy laoka mbola any laoka tamin'ny atoandro ataontsika laoka hariva. Sakarakory. Ny agny asa fahatany a, nandahatra anazy. Nandakosia.

Misy mahaino anay ve ne mitapany tsinanana iny? Amin'ny tapany tsinanana iny, le fanadina anay zako. Apitao kely aty aminay a. Asaleta tsanjaka ve ty amin'ny kominina vipoisa ihany mamangatsakirana gratis. Afatra dia merci namana. Okay.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Bonisa dalabe ni sivsi ni fulme uvdiana fa anayas manomboka amin'ny arivo ariary hatramin'ny dimy arivo ariary amin'ny taotao amo irery ihany dia mahazo bonus credit 100 isanjato. Ye, 100 isanjato. Bonus azonao ampiasaina amin'ny antso na SMS na mega mandritry ny 24 ora makany amin'ny as.
2: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Anisan'ny mozika nanatra ny mpiainontsika iny de ny zanareo sainy koa tonaty fiarahantsika amizao arivarivo zao mandrosondroso miariva makany andro. Ok, andao ary arosonday manaraka.

0: tena mbotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin intercentera pasambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerany
1: le retour de la musique c'est maintenant.

Amaki afatra roa raha ohatra mandatra mozika anareo amin'izao tena mety andeha intsony raha ny afatra maro be ato fa elako tsy ny alahatra ko fotsiny moa zany le izy zany hoe tsy mandeha ato anatin'ny fiarahantsika fa mbola mandeha foana aorinan'ny fandaharana ny mozika anareo zay maro be ato amin'ny SMS ato ho an'ny taratara ny tiako resana e.

0: vahoaka foiny
1: ordre de mera panitra Twitter mefara ka sikantro ian koa vary manaram tsara masiny mbalatsao zoky ny avy safata ihany efa tafitra teo izy a Romeo ok Ironiza le iravaina ndia teo talohan'ny nakafizitsika teo Taylor Swift Snack It Off izay le nakafizitsika teo iny a Snack It Off moa zany Taylor Swift izay le izy 38 tamin'ny fara 18 le mozika kafizitsika

ho zikany Jocelyne Berroite antsika ny ambadika an'izany ka e mama kokoa raha manataka sa tonga soa sisi ihany a atia kafe an'le mozika ao anatin'izao weekend zao merci beaucoup donc afizinady

0: Weekend Show Pandaran arahanao eto amin'ny Centro FM Radio Show Pia isaky ny sabotsy amin'ny efatra ka hatramin'ny enina ary ny alahady amin'ny dimy ora ka hatramin'ny valo ora. Weekend Show animé par Taxa.
1: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
2: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra
1: amin'ny valo ora eto amin'ny Sofia Radio. Sofia Radio, la publicité.
3: Allô, allô, miantso foana? Ie, ao tsara 90, zato arivo ariary. Mahavita miantso mandritry ny adiny iray sasany be zao sady maharitra efatra amby roapolo ora feno tolosa.
0: Antsoy ny 444 étoile 90 na
3: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana mitolosa. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato arivo ariary, antso adiny iray sasany.
4: Orange, eo anilanao
5: volana me

Gasy Riryani. Atramin'ny faran'ny volana May, ampio iray alina ariary ny abonnement mahazatra anao dia mahazo 30 andro amin'ny chaîne rehetra. Miampy DSTV English Plus, hitanao eny amin'ny point de vente rehetra sy amin'ny mobile monnaie. Safidio ny option promo du moment. Gaza ihany.

0: mamay pona ihany koa fametana azy an kaza miandry ela tonga vengana eny amin'ireo mpanjara mazatra anao.
1: Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, de manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Wanao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, de manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza manome fahafampo anao an-trano.
2: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno asa dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:30.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: am de far acua.
1: Yeah, yeah.
2: Sofia Radio.

0: Teo vidandry marina ve zany?
1: Ah, akoraha tsy paiza koa. Leo aloha averina mihitsy sao de raisin'ny olona sérieux.